I nattens konsert möter vi en ensemble som samtidigt är en familj. Familjen Majski, det är pappa Misha på cello och barnen Lili och Sasha. De har spelat ihop i Majski-trion i över 20 år. Nu ska vi höra dem framföra musik av bland annat Klara och Robert Schumann, deras vän Johannes Brahms och av Franz Schubert. Och det blir också sånger som arrangerats för ensemblen av fadern Misha Majski. De ska få börja med tre romanser av Klara Schumann.

Majski-familjen inledde sin konsert med tre romanser av Klara Schumann. Här med barnen Sasha och Lilly som framförde dem. Och nu får fadern Misha vara med i musik av Robert Schumann.

Kanske kände ni igen melodierna? Det här är ursprungligen sånger av Robert Schumann ur Dichta Liebe. Här arrangerade av Misha Majski för cello och piano, och han spelade också själv cello tillsammans med dottern Lilly på piano. De fortsätter nu med en annan sådan Schumann-sång.

Vittmung tillägnan heter den här Robert Schumann-sången i Mischa Majskis arrangemang. Men nu är det dags för alla tre i familjen att få spela i Johannes Brahms första pianotrio. Alltså Mischa, Lilly och Sascha Majski.

Majski-trion spelade Johannes Brahms första pianotrio i H-dur. Och vi återvänder till sångens värld. Nu är det istället Schuberts sånger som Mischa Majski har arrangerat för cello, piano och fiol.

Majski-trion avslutade sin konsert med Schubert-sången Du bist die Ruhe i ett arrangemang av Mischa Majski. Men det finns ju flera arrangemang av Schubert-sånger. Här hör vi ett för horn och piano av Schuberts Ständchen.

Mindaugas Getsevičius och Alla Bendo Raitjene spelade ett arrangemang av Franz Schuberts Ständchen för horn och piano. Nu får vi höra musik så som den var skriven av Heinrich Ignaz Franz von Bieber.

En violinsonat, den sjätte i C-moll av Heinrich Ignaz Franz von Bieber, här med Daniel Sepec, Il Perl, Lee Santana och Michael Behringer. Och innan klockan ska slå fyra får vi lyssna till Brahms musik. Det blir den andra symfonin.

Johannes Brahms andra symfoni i D-dur. Bergens filharmoniska orkester leddes av Pedro Halfter. Klockan är 4. Det betyder inte mycket mer än att ännu mer musik ska få ljuda här i Notturno P2 Sveriges Radio efter fåglarnas kvitter.

Bachs Herz und Mund und Tat und Leben kantat framfördes av The 16 av Nederländska radions kammarorkester, och vi hörde dirigenten Ton Koopman, eller anade honom i alla fall, bakom den musikaliska idén.

Det var havet det handlade om i musiken av den nutida tonsättaren David Matthews, A Vision of the Sea. Här med BBCs filharmoniker ledda av Juanjo Mena. Vi ska nu in i Maurice Ravels värld. Han har också skrivit om havet, men här hör vi istället hans sonatin.

En sonatin av Maurice Ravel här i ett arrangemang för flöjt, fagott och harpa. Andrea Collet, Maria Wildhaber och Sarah Véry spelade. Susan Spain Dunk ska nu spelas av BBCs skotska symfoniorkester.

två skotska orkesterstycken framförda av en skotsk symfoniorkester, BBC's, med Stephen Bell som ledde dem. Musik av Susan Spain Dunk. Men nu blir det svenskt. Lars-Erik Larsson har skrivit det här stycket.

Croquisé, ett stycke som kan klinga franskt med sin titel, men det var svenske Lars-Erik Larsson som skrev det. Och nu ska vi möta Eva Oxrinski. Det är en duett vi hör ur operan som handlar just om Nikola Switch-Zrinski, musik av Ivan Zaitz.

Mirella Tvojtj och Ratomir Kliškic sjöng Eva och Zrinskis duett ur operan Nikolaj Subic Zrinski av Ivan Zajc tillsammans med kroatiska radio TV-symfoniorkestern. Nu hör vi Svelinks musik.

Jan Peterson Svelings Fantasia Chromatica, här framförd av Mahan Esfahani. Det ska handla om hämnd, kvinnlig hämnd, här i Notturno, P2 Sveriges Radio. La vengeance d'une femme.

Holländske Gilles Meyering har skrivit La vengeance d'une femme, Janine Jansen spelade. Och vi får som final på nattens sändning här höra en av Vivaldis fyra årstider. Det är hösten det handlar om.

0: Davide Monti och Il Tempio Armonico framförde Hösten ur Vivaldis fyra årstider. Och så är natten slut och dagen tar sin början. Jag som pratat heter Jack Lans. Vi hör säkert imorgon natt igen. Men nu får ni höra dagens P2-sändningar.
1: Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i nattens avslutande gruppspelsmatch. Och så här lät det i Radiosporten strax före klockan 2:30 i morse.
2: Elanga där, skjuter! Oj! Han skjuter i mål!
3: Ja, efter en mållös första halvlek tog Japan ledningen i den 56:e minuten i andra halvlek. Men bara 6 minuter senare kvitterade Anthony Elanga, en av flera spelare som tagits in från start efter att Sverige gjort stora förändringar i startelvan jämfört med tidigare matcher. Runt om i landet följdes matchen på storbildsskärmar av stora folksamlingar. I Göteborg var över 15 000 personer på plats på Ullevi och så här lät det där vid 1-1-målet. Resultatet innebär att Sverige är vidare i turneringen som en av de bästa grupptreorna. Det är inte klart vilka Sverige får möta, men mycket talar för att det antingen blir Frankrike eller Norge som möts i en match ikväll. Alexander Josef var en av de tiotusentals människor som såg matchen på Stockholms stadion.
4: Skitbra, jag tycker vi gjorde exakt vad vi behövde. Det var inte fint, alltså för ögat, men vi gjorde exakt vad vi behövde och det är det viktigaste.
1: Reportrar Rickard Elefalk och Nishtman Irman Dust i samarbete med P4 Göteborg och P4 Kronoberg. I Venezuela så fortsätter arbetet med att försöka rädda skadade efter de förödande jordbävningarna. Hittills har över 230 personer hittats döda, men offren kan vara många tusen.
5: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster. Jag var i vardagsrummet när det började, min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel López.
1: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med frilansjournalist på plats i Caracas. Ryssland har skjutit ner minst 30 ukrainska attackdrönare som var riktade mot Moskva. Det skriver stadens borgmästare Sergej Sobyanin på Telegram. Även Ukraina har attackerats under natten. I staden Zaporizjzja har en kvinna skadats och bostadshus har satts i brand, uppger guvernören Ivan Fedorov. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Sverige nu. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd.
6: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Och det här påverkar bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg, men även sträckan Göteborg-Kalmar. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information ifrån Trafikverket. Gina Björkroth Ben-Nasef bor i närheten av olycksplatsen och hon är inte förvånad över att godståget spårade ur.
7: Jag har gått där uppe och promenerat väldigt mycket. När man tar promenader så går man alltid över den vägen. Och då har man sett på själva tågrälsen att de här stenarna som är förankrat med rälsen, att de ser slitna ut. Spruckna på många ställen, och så har man tänkt, herregud, tänk om det skulle spåra ut. Och ja, nu händer det ju.
1: Reporter Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärad. Irankriget och larm om bränslebrist skrämde bort många resenärer från att köpa flygbiljetter i våras. Men Ekos rundringning till olika resebolag visar att svenskarna har börjat boka resor igen, särskilt långresor till exempelvis Thailand. Även resor till Cypern och Turkiet, som båda påverkades av kriget, ökar betydligt. Och där sätter vi punkt för Ekots sändning klockan 6. I studion, Alexander Ivanovski.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det blåste snålt här i inledningen av klassisk morgons musikmix i P2 när Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin spelade Arctic Air av Bo Nilsson. Geniet från Malmberget som han kallades när han bodde i den lappländska orten. Blåsa kommer det också att göra längre fram i dagens musikmix. Inte nödvändigtvis snålt, men vi kommer att få höra blåsinstrument som till exempel fagott, flygelhorn och trumpet. Nu närmast har musikredaktör Karl-Oskar Frey bestämt att vi ska få höra ett kort litet pianostycke av Jean Sibelius, Rondino i gissmoll med Folke Gräsbäck vid tangenterna. Rondino är ett kort rondo och ett rondo är något återkommande, något som går runt. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

Hjärtats sång av Alexis Kivi är en av Finlands mest kända dikter. En stillsam men smärtsam vaggvisa om döden. Här hörde vi ett arrangemang av Eino Johanni Rautavaaras tonsättning av Hjärtats sång med cellisten Tanja Tetzlaff och pianisten Gunilla Syssman. Om en liten stund här i Klassisk morgons musikmix kommer du att få höra ett spanskt pianostycke från Bergen av Manuel de Falla. Men det blir piano redan nu när Anne Kefelek spelar Claude Debussys Dagdröm, Reverie.

Engelsmannen Jonathan Plowright har spelat in Johannes Brahms kompletta soloverk för piano. Och här fick vi höra Intermezzo i S-dur. Jag heter Martin Ekeholm och vi ska avrunda Klassisk morgons musikmix i P2 med den andra satsen ur Vincenzo Bellinis trumpetkonsert. Maurice André är solist och Franz Liszt-kammarorkestern dirigeras av Friedrich Schandorf.

Britten Martin Cassin öppnar och startar den här fredag morgonen efter 7 här i Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Capriccio av Anton Arensky hörde vi. Fredagsupplagan av Klassisk morgon, den sista fredagen i juni månad för det här året, tänker jag. Nästa fredag så är det redan några dagar in i juli. Den har börjat lovande, tycker jag, denna fredag.

Ja, men du märker ju redan nu, den finaste bland låtlistor ligger utrullad fram till klockan 10 för våra örons skull. Det här är kärlekstemat ur Robin Hood. Erich Wolfgang Korngold gjorde musiken och Itzhak Perlman spelade fiol här. Och innan vi ska ta en liten båtfärd om kvällen med tonsättaren Jacques Ibert så vill jag gärna berätta om några fina priser som har tillkännagivits. Lunds studentsångförenings solistpris går till hovsångerskan Kristina Nilsson. Hon får priset för sin klara och kraftfulla lyriska sopran med vilken hon har erövrat världens ledande operascener, som det står i motiveringen. Prissumman är på 150 000 kronor. Och även sångerskan Eva Dahlgren har fått pris. Hon får Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris. Fröding-sällskapet belönar då Eva Dahlgren för förmågan att envetet analysera och reflektera över livet, friheten, kärleken och människans plats på jorden. Och beskriver henne som en poet i musikens värld. Andra som tidigare fått Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris, det är bland andra Thomas Tranströmer, Ylva Eggehorn och Kristina Lugn. Och den prissumman är på 25 000 kronor.

Ett solostycke för harpa med Lavinia Meyer. En båtfärd om kvällen heter stycket från 1916-17 ungefär av Jacques Ibert. En båtfärd om kvällen kräver ett visst mått av mängd vatten och behövs ju också i stora delar av landet denna dag som dryck i värmen. Här spelar Kristine West tillsammans med Erik Rydvall Torbjörn Näsboms stycke som heter just Vatten.

Erik Rydvall på nyckelharpa och Kristine West på blockflöjt. Vi fick en väldigt flöjtig önskning här i veckan på vår telefonsvarare. Så det blir mer flöjt om en liten stund, men vi ska ha nyheter däremellan. Men då när flöjten kommer tillbaka, då blir det på tvären.

0: Och det är pianotoner av Mel Bonice och John Field här sist som har tagit oss mot ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Efter jordbävningarna i Venezuela har nu 235 personer bekräftats omkomna enligt landets hälsodepartement. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha mist livet. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt, enligt ryska försvarsdepartementet. Detta är ett av det högsta antalet som Ryssland rapporterat på en natt under hela kriget, enligt nyhetsbyrån AFP. 30 av drönarna var riktade mot Moskva, det skriver stadens borgmästare Sergej Sobjanin på appen Telegram. I Kongo-Kinshasa stiger antalet Ebola-smittade. Totalt har nu 1155 personer bekräftats smittade av sjukdomen och 304 har dött. Och vi har slutat med att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i natt. Sverige går vidare som en av de 8 bästa grupptreorna. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark fyra.
4: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
9: Mm, vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
8: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
9: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: God morgon, god morgon. Det här är inledningen på, ja, faktiskt alla av Johann Sebastian Bachs solo cello sviter, eftersom det här är preludiet i den första sviten med Jean-Guyen Queyras. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Ja, för många så har det väl blivit lite väl lite sömn i natt kanske när Sverige nu mötte Japan i fotbolls-VM, och som vi hörde nyss i Ekot, inte minst, om man inte såg matchen i natt då. 1-1 blev det. Och det är ju många som väljer att se och uppleva de här matcherna i den ljusa sommarnatten tillsammans. Så här är några röster ifrån Växjönatten.
1: Sverige har gjort ett jävla bra spel, bättre försvar den här gången, men Elanga, matchens stjärna.
2: Helt otroligt alltså. Vi har tagit oss till VM, vi har tagit oss till 16-delsfinalen. Det är helt underbart, helt underbart!
1: Vi hoppades på åtminstone 2-1, men 1-1 är ändå bra. Vi hade bra försvar och Elanga gjorde mål. Vi är nöjda som fan alltså.
0: Nöjda är vi. Och jag tog fasta på det där med, han i mitten där. Han sa ju att vi har tagit oss till 16-del. 16-delar. Finns det väldigt gott om i den klassiska musiken, inte minst i Månskenssonatens tredje sats.

Så behärskar man 16 delar. Rudolf Buchbinder spelar tredje satsen i Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14, den som kallas Månskenssonaten. Bästa uppladdningen, Potter och gänget då.

0: apropå att vara delaktig och det som komma skall och sånt. Det är nu lite drygt 20 minuter bara tills det blir sommartävling i Klassisk morgon i P2. Jag, Pernilla Eskilsdotter, är här och det är också Niklas Albertsson som producerar. Och vi har lyssnat av vår telefonsvarare lite tidigare i veckan, så lät det så här.
1: Hej, det här är Anna Hedlén i Riddarhyttan. Om en liten stund ska jag sätta mig i bilen för att åka på sommarkurs med ett gäng flöjtister. Vi ska spela flöjt tillsammans i hela veckan. Det ska bli så roligt och inspirerande. Det skulle vara roligt att som lite uppvärmning få höra något stycke med flöjtorkester eller möjligen en flöjtkvartett. Tänk vad roligt om ni kunde hitta något att överraska mig med. Ha en god sommar. Hej då.
0: Hela veckan flöjtspel. Hoppas att ni haft det superbra och att avslutningen nu framåt fredag, lördag, söndag här blir alldeles ljuvlig trots värmen förmodligen. Vi hörde Kristine West, blockflöjtist, svensk sådan, för en liten stund sen. Och nu blir det flöjt på tvären och vi har hittat en tjej, nykomling. Det här är hennes debut som hon gör på inspelningar. Sofia Neugebauer, som har varit elev till kände Emmanuel Paud till exempel.

Sofia Neugebauer, flöjtsolist tillsammans med Folkvang Kammerorkester i Wolfgang Amadeus Mozarts andra flöjtkonsert. Och vad betyder då sommartävling i P2 i klassisk morgon om sådär en 12 minuter? Sommartävling, ni har ju tävlingar annars också, tänker vän av ordning. Jo, men det innebär att det är tävlingsdags klockan 8 varje fredag hela morgonen. Och eftersom det är varje fredag så en P2-bricka i potten. Vi kör alltså klockan 8 och precis som vanligt klassisk morgon @sverigesradio.se. Det är enda vägen till denna åtråvärda P2-bricka. Så tjusigt designad i orange. Klassisk morgon @sverigesradio.se. Jag kan redan nu avslöja att vi klockan 8 idag kommer att efterlysa ett spel.

kammarorkestern Orfeus i en bit av Sausades do Brasil av Darius Milhaud. Och det här är ett stycke i gammal stil av Louise Charpentier.

Folker Sellman är harpisten här. Vi ska kika lite i en gammal välbevarad visbok från 1795. Bläddrar man i arbetaren Botvid Perssons visbok så hittar man 27 olika, varav en är den kända kristallen Den fina med orden "Om jag vore vännen din och du allra kärestan min". I Botvid Perssons bok så kallar han den en vacker kärleksvisa, och det är faktiskt det första kända belägget för den här visan. Det är bara texten som finns där, ingen musik, så tonerna får vi alldeles strax av radiokören som leds av Peter Dijkstra. Man vet inte riktigt var den här kommer ifrån, men Botvid bodde nära Rejmyre. Kanske har ordet kristall en extra vacker klang i de glasbruksbygderna, vad vet jag. Botvid Persson som gifte sig med Maja Nils dotter, och många visor handlar om just kärlek. Också kristallen Den fina, inte minst. Till dig min vän, min älskogsblomma.

Och det här arrangemanget för radiokören och Peter Dijkstra, det var gjort av Arne Lundmark. Och den gode Botvid Persson, han måste haft lättare då att komma ihåg melodierna än texterna, eftersom det bara texter bevarade i hans gamla visbok från 1795, där vi alltså hittar de allra, allra äldsta spåren av den här visan, Kristallen den fina. 2 minuter ska Mattias Görne få sjunga Schumann. Sen är det dags. Sen ska vi tävla ut en P2-bricka. Och du får gnugga dina geniknölar.

Och tillsammans med Mattias Görne, Daniil Trifonov på piano. Dichterliebe var det hämtat ur av Robert Schumann. Ja, här fick ni då veta vad låten och sången heter och så. Men nu är det du som ska tala om saker och ting för mig istället. För nu är det sommartävling i Klassisk morgon i P2. Och du ska skicka ditt svar, din lösning, till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och du ska skicka det vi frågar efter förstås, och så ditt eget namn och telefonnummer så vi kan nå dig när det är du som vinner P2-brickan idag. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Gör dig redo. Idag så söker vi ett spel som är vanligt att roa sig med så här på sommaren. Ett spel alltså. Klara, färdiga,

0: play your songs again.
1: Ta den pinn och sikt nå in di.

0: Frivilliga som bygger arenan eller tävlingsfunktionärer till VM-helgen är inget problem. Men precis som många andra evenemang har de svårt att ta sig tillbaka till toppnivån efter två inställda VM under coronapandemin.
1: Men jag tycker ändå att vi har liksom jobbat. I somras så hade vi runt 130 lag anmälda och när vi har varit som störst har vi haft över 200 lag.
2: Ja, vad är det för ett spel vi söker i tävlingen idag? Du skickar svaret till klassiskmorgon@sverigesradio.se. En gissning eller något som du är tvärsäker på. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Du får lite musik här att tänka till i. Som alltså inte alls hör till tävlingen. Det är bara tänke musik. Och sen kör vi en gång till.

Och det tickar in så många lösningar och förslag och idéer om vad det är för ett spel som är vanligt att roa sig med så här på sommaren som vi söker i vår sommartävling idag. Det här var Rolf Lisleman som spelade lite tänkemusik bara. Så nu ska vi köra den här ledtrådsmixen en gång till. Så nya chanser att vara med och tävla om en P2-bricka. Vad är det för ett spel som är vanligt att roa sig med så här på sommaren? Jag kan säga det, flera av er som har svarat varpa, men nej, det är det inte. Och inte heller fotboll, även om VM nämns här. Inte heller stångaspel, alltså störtestang. Vad är det då? Ett spel alltså. Glöm inte namn och telefonnummer när du skickar svar. Jag säger en gång till. Klara, färdiga,

play your songs again. Ta den pinn och sikt nå in dig.

0: Frivilliga som bygger arenan eller tävlingsfunktionärer till VM-helgen är inget problem. Men precis som många andra evenemang har de svårt att ta sig tillbaka till toppnivån efter två inställda VM under coronapandemin.
1: Men jag tycker ändå att vi har liksom jobbat. I somras så hade vi runt 130 lag anmälda och när vi har varit som störst har vi haft över 200 lag.
2: Ja, över 200 lag, sa hon där. Jag undrar hur många tävlande vi har. Det tickar in hela tiden svar i tävlingen. Du får Hélène Grimaud på piano i drygt 2 minuter. Sen stänger vi. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. I några minuter till kan du alltså tänka till och framförallt få iväg ditt svar, förhoppningsvis rätt. Ett spel har vi sökt. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. Och ditt namn och telefonnummer också, så kan P2-brickan vara din innan klockan slår 10 idag.

Etude-tablå av Rachmaninov med pianisten Hélène Grimaud. Nu stänger vi. Nu är tävlingen slut. Så då kan jag ju här om några sekunder tala om vad det var för ledtrådar vi hade med. Jag hoppas att du har kommit fram till att spelet som vi gärna spelar om sommaren tillsammans är kubb. Det var nämligen det rätta svaret, så det hoppas jag att du har skickat in nu. Då är du med när Niklas kommer att dra en vinnare här om en liten stund. Vad var det då för ledtrådar som ledde fram till detta? Ja, det var mycket sommar, det var garden party, trädgårdsfest där man ju ofta spelar kubb tillsammans. Det var gotländskt också, gotländsk sommarna till exempel. Gotland pekas ofta ut som spelets hemvist, men det bygger mer på traditionen, historiska bevis. Och så kungen då, som är väsentlig verkligen i spelets mitt. De sjöng ju Lunds vokalensemble Kung Liljekonvalje. Och så var det lite klipp ifrån kubb-VM. Och varför är hela friden en helikopter där i mitten? Jo, det är ju absolut inte tillåtet att använda sig av så kallade helikopterkast när man spelar kubb. Och så en hel del pinnar i brasan. Där hade du ledtrådarna i dagens tävling som ledde fram till spelet kubb.

0: Så här klingar den andra satsen i Zdeněk Fibichs symfoni, hans första. Neeme Järvi dirigerar Detroits symfoniorkester. Och alldeles strax en enminuts dos av nyheter med Alexander Ivanovski. Och efter det kan jag locka med att jag har ett väldigt, väldigt bra radiotips i sommar åt dig. Jag har en duett på operatåget och så har jag en känd operaaria som självaste filosofen Kierkegaard har analyserat. Klassisk morgon i P2 med Niklas Albertsson som producerar och mig, Pernilla Eskilsdotter, och nu alltså Ekot på en minut.
1: Venezuelas hälsodepartement säger nu att 235 personer bekräftats omkomna efter de förödande jordbävningarna som skakade landet i onsdags. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha mist livet. Tågtrafiken på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg, Borås och Kalmar kommer att vara försenade idag. Det efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd enligt SJs pressjour. Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera efter olyckan. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet, framförallt i Götaland och Svealand. SMHI manar till mycket försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Och det var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommar, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

Kärt stycke spelas på så många olika instrument, även om det heter Gabriels obo och är skrivet av Ennio Morricone. Här Håkan Hardenberger på trumpet och Steven Ortsson på cello och så Academy of St. Martin in the Fields. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, det här är Klassisk morgon i P2 med en mängd sköna melodier fram till klockan 10. Och kulturnytt som vanligt vid 9 och därefter så får vi veta vem som egentligen vann i tävlingen där kubb var ett svar för en stund sedan.

Nocturn nummer 7 av Frédéric Chopin med Anna Fedorova. 8:56. Idag är det fredag, imorgon lördag så startar någonting väldigt spännande här i P2 3:00. Eva Dahlgren upptäckte Bach via Beppes godnattstund. Pia Sundhage har sjungit tillsammans med radiosymfonikerna och Lotta Lundgren är en riktig malernörd. Imorgon så startar programmet Min musik i P2 där några välkända svenskar väljer favoritmusik och berättar varför de har valt den och vad den betyder. Så förhoppningsvis och jag tror att vi får chansen att lära känna en och annan ny sida av några kända svenskar. Och imorgon då, först ut är Kalle Moreus. Och här är ett litet smakprov vad han tänker om Jean Sibelius vals Trist.

Vals Trist och Sibelius var ofta på programmet. Eller som extra nummer när Filharmonin var ute på turné med dirigenten Paavo Berglund. När jag började jobba i orkestern 87 hade han precis blivit chefsdirigent och det här var ett av hans stora verk att dirigera. Det är någon grundton i den som är speciell. Så extremt macho och sen så feminint samtidigt. Det är inte färg utan det är liksom svart och vitt och allting däremellan. Och så plötsligt så outgrundligt vackert.

Ja, ett litet smakprov på hur det kommer att låta imorgon i min musik här i P2. Ett program som alltså sänds lördagar mellan 3 och 4, men du kan förstås lyssna i appen. Sammanlagt kommer det bli 8 olika svenska kända personligheter som väljer och berättar om musiken här i P2. Och Kalle Moraeus alltså först ut i min musik i morgon. En riktigt, riktigt somrigt härlig serie.

Och här är det Esa-Pekka Salonen som dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester. Valstrist hämtad ur verket Kolema av Jean Sibelius. Och nu sjunger körgruppen Voces 8.

Nunktimittis med Voces 8. Paul Smith dirigerar dem och har komponerat 2019. Ulla Karlsson i Rättvik, du har ju skrivit till oss på Klassisk Morgon snabel@sverigesradio.se. Här spelar Lang Lang för dig och oss alla.

Lang Lang spelar Parvan för en död prinsessa av Maurice Ravel. Vi blickar framåt några minuter här till 9 och Kulturnytt, där det bland annat kommer att handla om nationalscenerna, Kungliga Operan i Stockholm och Dramaten bland annat. Det har blivit en fråga inför för valet för vissa partier. Mer om det i Kulturnytt vid 9. Och sen, apropå opera då, så ska vi få en duett på Operatåget. En riktig sån här hit i operalitteraturen direkt efter Kulturnytt sen. Och det här, det är också en hit. Scherzo zu Zürichs Missmannatts dröm av Felix Mendelssohn.

0: Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Centerpartiet vill att Kungliga Operan och Dramaten ger sig ut på vägarna. Men får den här idén stöd hos resten av oppositionen i frågan? Katarina Deremar är Centerns kulturpolitiska talesperson.
1: Oavsett var man bor så ska man ju också kunna uppleva konserter och teater av yttersta klass.
2: Idag ingår inte turnéer i regeringens uppdrag till de båda nationalscenerna. Men man gör ändå både gästspel och regelbundna turnéer, ofta i samarbete med Riksteatern.
1: Och då vill vi titta på om det finns en möjlighet till mer turnerande verksamhet för de ensemblerna.
2: Regionala institutioner har ofta i uppdrag att turnera och Katarina Deremar nämner Göteborgsoperan som ett positivt exempel.
1: Det är ju fullsatt i bygdegården liksom när sällskapet kommer.
2: Vänsterpartiet skriver till Kulturnytt att även de kan tänka sig se över uppdragen i framtiden. Och Miljöpartiet att man vill se mer samarbete med Riksteatern men utan att ändra uppdraget. Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, kallar centerförslaget intressant. Men ett turnerande uppdrag för Dramaten och Operan skulle också kräva en förstärkning av lokala arrangörer, säger han.
3: Det man måste veta ju också att det finns förutsättningar att komma ut, att det finns arrangörer, att det finns platser att kunna göra det här på också. Och då måste man stärka hela Kultursverige.
0: Reporter Anton Bennebrandt. Flera artist- och musikorganisationer, däribland Svenska Artisters och Musikers intresseorganisation SAMI och Musikerförbundet går nu ut ett öppet brev och kritiserar skivbolagens AI-samarbete. AI bör utvecklas i musikbranschen, samtycke från artister och musiker och en rättvis ersättning till artister. Det vill man. Och också se kollektivt förhandlade lösningar med branschens plattformar och beslutsfattare. Kulturnytt fortsätter att guida till kultur i sommarsverige. Idag tipsar Tanja Ulriksson om musiken som förgyller sommaren och som kan ge dem en alldeles särskild som kan ge sommaren alldeles särskilda sommarminnen, ska jag säga.
4: Det är väl så att de kommersiella släppen formar vad den stora skaran lyssnar på. Men för mig kräver sommaren minst ett helt album som är liksom mitt och kan gå varmt i högtalarna oavsett väder. Den kanadensiska sångerskan Jessie Reyes har inte bara medverkat i en av årets internationella VM-låtar utan släppte även nyligen albumet A Little Vengeance. Och det är den perfekta kombon av feel good, av kärlekshistorier och härliga toner som går fint ihop med både solnedgångar och soluppgångar. Och så var det där med musik som plötsligt får ny betydelse. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Tänk dig att du går upp på morgonen, solen skiner, du har en kaffekopp i handen och så strömmar det lite mjuk 80-tals disco in i sinnet. Det kan ju inte bli annat än en bra dag. Vad mer kan man önska i sommar? Jo, men en sak till. Lite nostalgi, festlig livemusik samtidigt som du firar svensk musikhistoria. I år fyller Redline Records 30 år och det kommer firas den 29 augusti på Skansens scen Soliden under en bar sommarhimmel.
0: Och tipsade gjorde Tanja Ulriksson. Nu film med sina våghalsiga stunts och practical jokes fick gruppen Jackass stort kulturellt genomslag tidigt 00-tal. Nu tar de farväl med biofilmen Jackass First and Last och Rasmus Grosin har tittat.
5: Det börjar starkt, jag menar allvar, bara MTV-loggan rör mig nästan till tårar. Klipp från stuntgängets första stapplande steg i den kaliforniska öknen där deras ledare, en ung kevlarbepansrad Johnny Knoxville, skjuter sig själv i magen med en revolver. Det är olidligt spännande. Rått. Sen till nutiden där en liten robot knallar in för att ge Steve-O en prostatakoll.
6: That's not a finger. It's a claw. Let's let it rip, baby.
5: Nya och gamla klipp blandas genom filmen och de få skratt jag får fram är nästan uteslutande hämtade från gruppens historia. Efter 25 år är det dags för gänget att dela ut sina sista, i runda slängar, 600 000 pungsparkar. Och bra är nog det, för de börjar se gamla ut. När de nu blivit för sköra för att plåga sina kroppar med extremsportsstunt så är det istället kroppshumorn som får ta plats. I en scen hoppas höjdhopp naket som en hyllning till den första olympiaden. Och när Chris Pontius kroppsdelar och ribban slutat svaja är det en genuin glädje över att faktiskt ha klarat hoppet som lyser igenom. Men det stora problemet i filmen är inte tidens gång utan snarare hur den hanteras. Skaparna bestämmer sig aldrig för om detta är en greatest hits-samling eller om det är en sista chans till ärofull förnedring. Det blir splittrat. För även en lekfull orgie i dålig smak behöver någon med stadig hand på knappen till det elektriska snopphalsbandet. Can someone go get the shock collar for your penis? Debatten om huruvida gruppen är genier eller galningar kommer att fortsätta så skrivas avhandlingar om. Jag lutar åt båda, men tyvärr är avskedet sämst i filmserien. En tårfylld etta i betyg till Jackass Best and Last.
0: Och det var Rasmus Grosin som hade sett. Och nu fortsätter Pernilla i klassisk morgon och ska strax avslöja vem som vunnit tävlingen i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Har ni uppfattat vad Mina sa där? Att jag ska dra en vinnare här i vår tävling idag på morgonen där rätt svar var kubb. Alldeles strax. Mindre än 10 minuter till dess. Men vi ska nu ta operatåget i tanken. Lena Ringdahl har nämligen det i tankarna. Att åka operatåg till Opera på Skäret i sommar och uppleva Puccinis La Bohème.

Ur första akten av La Bohème. De lämnar vindsvåningen och ger sig ut mot julmarknad och annat. Federica Lombardi och Jonathan Tettelman har vi mött här i duetten mellan Rodolfo Mimì i Giacomo Puccinis opera. Carlo Rizzi dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester. Lena, hoppas förstås att du får en riktigt, riktigt fin opera sommarupplevelse senare i sommar.

Och det är ju Per Lagerqvist som har gjort den här dikten. Nu är det sommarmorgon som Anna Cederberg och Reteg har tonsatt. Jag som är här i Växjö kan nästan se bort till huset där Per Lagerqvist bodde som liten vid järnvägsstationen. Storkyrkans kör dirigerades av Gustav Sjöqvist.

0: på Horn i konserten av Kurt Atterberg, här Theo Wimes. Och Nordtyska radions orkester dirigerades av Ari Rasilainen. Och den som har varit med och lyssnat på Klassisk morgon länge denna dag vet att vi har tävlat. Kanske har du till och med varit med och tävlat. Nej, inte i tävlingen spelet kubb, men det var rätt svar i tävlingen idag. Och nu har det blivit dags att avslöja vem som vunnit P2-brickan, vem som svarade rätt då och blivit dessutom vinnare på det svaret kubb. Och när producent Niklas för en stund sedan ringde vår vinnare Anders Persson, ja men då Anders, då sa du oj, oj, oj, du hade inte räknat med vinst.
1: Nej, verkligen inte, för det var liksom en vild chansning.
0: Okej, vad tog du det på då? Det var en rad olika ledtrådar.
1: Ja, det var ju det där med garden, party och pinne. Pinnar.
0: Ja, men det var ju ganska bra ledtrådar ändå. Det är ofta när man samlas i trädgården till lite fest så där på sommarkvällarna som kubbet kommer fram.
1: Ja, precis.
0: Spelar du ofta?
1: Nej.
0: Nej, inte alls?
1: Väldigt sällan. Jag har så dåligt bollsinne.
0: eller pinsinne då, får man säga, när det gäller kubb. Du bor i Ryggamo. Var i Sverige är vi då?
1: Då är vi i Emmaboda kommun, ungefär mitt mellan Växjö och Kalmar.
0: Där man kan svänga av söderut och komma förbi mot kända trakter, Kristina från Duvemåla trakter och sånt också, va?
1: Ja, precis. Ja. Vila Moberg-trakten.
0: Ja, okej. Ryggamo, vad fint det låter.
1: Ja, vackert.
0: Det är vackert. Ska det bli varmt? Hur är det idag? Hur är det just nu? Jag har ju stått inne här sedan 7 på morgonen, så jag vet inte riktigt hur det är ute. Hur är det idag?
1: Ja, det är riktigt för varmt.
0: Vad har du för planer då?
1: Idag blir det tidig lunch, tupplur och så har jag jobb ikväll mellan 20.00 och 4.
0: Ja, inte bara ikväll då, utan också i natt ska du jobba. Vad jobbar du med?
1: Ikväll ska jag tvätta, städa och tanka bussar.
0: Ah, okej. Okay. Lite vatten med i det hela då. Det kan vara bra. Men du sa att du skulle ta en tupplur också. Går det att sova i den här hettan på dagen?
1: Ja, jag har ju en fläkt till hjälp.
0: Det kan behövas. Du, då får jag säga stort grattis och dessutom sov så gott då om en stund. Och så skickar vi en fin, snygg P2-bricka till dig som tack för rätt svar. Grattis Anders, du vann!
1: Tack.
0: Ha det gott, hej!
1: Hej.

Philip Wilby har gjort A Breathless Hallelujah med Black Dyke Band här, och Philip Wilby var själv solisten. Och Anders Persson var vinnare i dagens tävling här i Klassisk morgon, bor i Ryggamo, inte så långt ifrån Emmaboda som han själv berättade. Vi har sommartävling varje vecka nu. Varje fredag ny chans till en P2-bricka. Och mer chans till tävling här i P2. För nu är det också dags i helgen för, på söndag närmare bestämt, för sommarens första klassiska krysset med Jens Möller. Med musik och ledtrådar. Och i år, för första gången, ett korsord verkligen. Inte bara en fläta som man ska lösa. Och du hittar klassiska krysset i Sveriges Radio-appen.

Här sjunger Olga Peretjatko en villanell av Eva de la Acqua. Nordtyska radions symfoniorkester som hör hemma i norra Tyskland, då i Hamburg, dirigeras av Enrique Mazzola. Och så ska vi få en känd operaaria med Luca Pisaroni. Det är Leporellos katalogaria i första akten av Don Juan av Mozart som han ska få sjunga, Luca, tillsammans med Mahlers kammarorkester. Den här arian, Leporellos katalogaria, har till och med filosofen Sören Kierkegaard analyserat. Kierkegaard analyserade arian i ett avsnitt som heter Det omedelbara erotiska, eller det musikaliskt erotiska i antingen eller. Och han menar då att talet 1003 kvinnor som nämns i den här arian, som Don Giovanni då sägs ha förfört i Spanien, det kan vara en rest då förstås av den ursprungliga Don Juan-legenden. Att siffran då är udda och rätt så slumpmässig, 1003, tyder enligt Kierkegaard på att listan inte är komplett. Don Giovanni fortsätter och det kommer att komma fler och fler. Under romantiken så kom besattheten i den här listan att tolkas som en längtan efter något absolut och ouppnåeligt. Ja, idag, samtidens tolkning av kända arian och hela historien är kanske lite mindre förlåtande och hyllande av Don Juan. Madamina, il catalogo è questo. Delle belle

Leporello i Don Juan, Don Giovannis närhet. En härlig karaktär i operalitteraturen. Här sjöng han katalogarian ur första akten av Don Juan av Wolfgang Amadeus Mozart. Luca Pisaroni tillsammans med Yannick Nessese-Gain dirigerandes Mahlers kammarorkester.

Argentinsk tonsättare Lita Spena har gjort det som Antonio och Yarzabal spelar här, Bente Veo från sent 1930-tal. Klockan är 19 minuter i 10, men jag har ett musikförslag kvar från er lyssnare, nämligen från Wolfgang Undorf. Dora Pijacevic, symfoni i fismoll.

0: Ja, men det var väl härligt att vi fick med en musikönskning till här på slutet. När Zachary Oramo fick dirigera BBC symfoniorkestern i London i ett scherzo i en symfoni av kroatiska Dora Pejacevic. Jag har ett litet stycke här som heter Farewell. Kan passa bra eftersom klassisk morgon går mot sitt slut denna fredag morgon. Men absolut inte musiken i P2, för vi har en lång, härlig, innehållsrik förmiddag framför oss förstås. Så Linda, ska du bjuda på något som ger dig rysningar?
1: Ja, men härliga rysningar måste jag ändå säga. Och det var lite oväntat faktiskt att Hugo Alvéns dalarepisodi inte var så där ljus och lätt som midsommarvaka, utan det är djävulspolskan som ger de här rysningarna. Hjort Anders version som han tecknade ner finns nämligen med i dalarepisodin.
0: Ja, Hjort Anders, stor dalaspelman, eller hur?
1: Ja. Mm. Verkligen.
0: Det blir härligt med Hugo Alvén och rysningar och djävulspolska bland mycket annat i en lång förmiddag med Linda Malik.

Farewell heter alltså stycket som Los Angeles gitarrkvartett har spelat. Farewell av Sergio Assad. Och när du fortsätter att lyssna på P2 nu framöver på förmiddagen, så ta ett riktigt stort glas med något kallt mineralvatten eller saft eller så med dig. Och håll dig i skuggan om du är där i värmebölja. Kommer att handla mer om det i nyheterna strax.

0: Och trion här som har spelat Franz Schubert heter Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff och Lars Vogt. Och duon som har gjort klassisk morgon, det vill säga Niklas Albertsson, heter den ena som var producent och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Må så gott.
1: Ekot. Värmeböljan som drabbat över 100 miljoner människor i västra Europa i veckan har inneburit extrema temperaturer. Den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2-4 grader enligt en ny studie. Gabriel Messori är professor i meteorologi och extremvädersforskare vid Uppsala universitet.
2: För vissa kan det göra skillnad mellan att kunna fortsätta leva eller att dö. 2-4 grader varmare kan betyda igen flera hundratals eller tusentals ytterligare dödsfall.
3: Det är forskningsnätverket Climameter som står bakom studien. Och förutom att man ser en effekt på högre temperaturer ser forskarna också att värmeböljor tenderar komma tidigare på året.
2: Det är högst oroväckande. Man har haft en ganska kraftig värmebölja redan i maj det här året och nu kommer ytterligare en värmebölja i juni. Och jag skulle bli förvånad om vi inte får flera värmeböljor under resten av sommaren.
3: Nu börjar vi närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för, säger rapportförfattarna. Enligt en annan studie från forskarnätverket World Weather Attribution hade inte en så här extrem värmebölja kunnat ske redan i juni utan den globala uppvärmningen. Och framtidens barn kommer att få vänja sig vid skolstängningar på grund av värme snarare än snökaos, säger de.
4: We're used to snow days shutting down schools, but this generation is also growing up with heat days.
1: Reporter Marie-Louise Cristola. Och vi fortsätter med värmen. Minst 55 personer har drunknat i Frankrike under den kraftiga värmeböljan som drabbat landet. Det uppgav den franska idrottsministern Marina Ferrari enligt AFP. Och många av de drunknade är unga som kommer i samband med bad på otillåtna platser, då för att undankomma den extrema hettan. I Venezuela stiger dödstalet efter gårdagens jordbävningar. 235 personer har bekräftats omkommit och långt över 4 000 ska ha skadats, säger landets hälsodepartement under natten till idag. Nästan 50 000 personer har rapporterats saknade efter jordbävningarna i Caracas. Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2 000 kronor i månaden. Det säger partiets ledare Nooshi Dadgostar i SVTs morgonstudion under deras halvdag i Almedalen. Och för att finansiera förslaget vill partiet höja ålderpensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska höja även nuvarande pensionärers pension. Och så har vi en rättelse. Vi har felaktigt i nyhetssändningarna under morgonen sagt att kommunikationschefen vid Ving heter Claes Sellberg. Rätt är att han heter Claes Pellvik. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.

Ja, spelmän, vemod och vallåtar. Det här var Vallflickans dans. Fjärde satsen ur Hugo Alvéns orkestersvit Berga kungen. Nemi Järvi dirigerade Kungliga Filharmoniska orkestern. Och du lyssnar på Klassisk förmiddag. Det är sommar, också i P2. Och jag som presenterar musiken heter Linda Malik. Varmt välkommen. Och jag har inte varit särskilt mycket i Dalarna, faktiskt bara en gång. Men just den veckan jag var där så bodde jag faktiskt på Alvéngården. Och det var en romanskurs för piano och sång. Och det jag minns av Alvéngården är mörka träpaneler i en gigantisk matsal, Hugos flygel som vi spelade på, och bedövande vackert läge vid Siljans iskalla vatten. Värt ett besök om du ändå ska till Leksand. Och vi ska fortsätta frossa i Hugo Alvéns älskade landskap. Inte Leksand, men runt Orsa har han hämtat inspiration till sin Dalarapsodi, där han väver en hel liten fantasi kring också en vallflicka som blickar ut från fäboden. Med vemodiga vallåtar, dalpolskor och spelmanslåtar så klär Alvén Dalarna i orkesterdräkt. En liten kortfattad programförklaring som han själv skrev. En vallflicka sitter ensam på vallen. Hon blåser i sitt horn. Hon minns glada bröllop i byn och när hon somnar drömmer hon en fruktansvärd mardröm om djävulen. Och här är det djävulspolskan, så ungefär som Hjort Anders skrev ner den. Och när hon vaknar ser hon att hon är ensam. Hon blåser i sitt horn. Och kanske finns det ett lite extra lager ryskt vemod med i den här mäktiga inspelningen där Jevgenij Svetlanov dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester och saxofonsolist är Christer Jonsson. Christer Jonsson har ju utbildat väldigt många saxofonister vid sin tid på Musikhögskolan. Dalarapsodi.

0: Ja, som ni hörde så var det här en inspelning med publik från Berwaldhallen i Stockholm. Och det var Jevgenij Svetlanov som dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Christer Jonsson spelade vallåtsmusik på sin saxofon i slutet. Och nu kommer vi att inte bara lämna Dalarna utan också Sverige framöver, men inte sommaren förstås. Och vi börjar med att besöka Frédéric Chopins egen nattmusiksamling, hans nocturner. Och den här musiken finns ju otroligt många inspelningar av. Men för er som älskar den italienske pianisten Maurizio Pollini kommer här en högtidsstund. Och om man vill så kan man lyssna lite extra på det som pågår så där tyst och mjukt i ackompanjemanget hela tiden. Och det är ju vänsterhanden som spelar det, medan högerhanden får sjunga och briljera. Något helt annat. Fyra stycken nocturner, nummer 1 i B-moll, nummer 2 i S-dur och nummer 12 som slutar med en svindlande löpning. Och sist har vi nummer 8 komponerat på ett stormigt Mallorca.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var Maurizio Pollini i en inspelning från 2005 där han spelade Frédéric Chopins nocturner nummer 1, 2 och nummer 12 och nummer 8. Och lite kuriosa är att Chopin inte gillade när pianister improviserade och la till egna utsmyckningar. Han hade redan skrivit in dem som skulle vara där. Medan Franz Liszt, som såg musik lite mer som en mall där han kunde brodera som han ville, spelade och la till en massa egna virtuosa löpningar på en konsert. Och lite lullull som den showman han var. Och efter den konserten som Chopin hörde fick han en utskällning av kompositören som satte sig och spelade stycket exakt som det skulle vara. Liszt bad om ursäkt, men det sägs att deras relation inte riktigt blev densamma efter. Och vi återvänder till sommaren. Och vad är egentligen sommar? Det är ju så, det finns så många uttryck. Ljudet av fåglar eller kanske den där sekunden när ens varma kropp liksom träffar vattnet i ett kallt vattendrag. Eller kanske är en varm vind som drar över solrosfälten. Deep Summer Music av Libby Larsen är en tondikt för symfoniorkester komponerad 1982. Och hon har själv förklarat att hon har inspirerats av sensommaren som vi ju tack och lov har kvar och skördetiden med enorma fält av vete, solrosor, maj och råg som glöder i färg. Vinden drar fram över fälten och skapar vågor. Marin Alsop dirigerar Colorado Symphony Orchestra.

0: Ja, varma vindar i amerikanska tonsättaren Libby Larsons Deep Summer Music. Colorado Symphony Orchestra leddes av Marin Alsop.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi bege oss till Wales och få höra Grace Williams fantasi över 8 traditionella walesiska barnvisor och vaggsånger. Och själv får jag lite Harry Potter-vibbar av den här musiken. Och jag tittade lite grann på John Williams, som jag har skrivit musiken till, bland annat Harry Potter, vad han hade för influenser. Och kanske använder han orkestern på ett sätt som påminner lite grann om Grace Williams, som ju hade som lärare Ralph Vaughan Williams. Och inspirationen till orkester, hur man behandlar orkestern, kan ju komma lite därifrån. Och sen kanske framförallt att de här engelska folkmusiktonerna frammanar en särpräglad brittisk atmosfär. Och det här stycket var en publiksuccé vid radiopremiären 1941, mitt under brinnande krig. Kanske för att det var så ljust och härligt.

Det här var Grace Williams fantasi över walesiska barnvisor och Charles Groves dirigerade London Symphony Orchestra. Och klockan är nu ungefär strax 16 minuter över 11 och i den närmaste timmen ska vi ägna åt romantiken. Först blir det Schumann och efter det Mendelssohn. Och Robert Schumann skriver sin pianokvartett när han har en stor kammarmusikperiod. Och pianostämman, den är som alltid specialskriven för hans fru Clara. Vad har vi mer för instrument? Jo, sen har vi också violin, viola och violoncell. Och just violan bidrar ju till att skapa lite mer fyllighet i den här mellanregistret med sin lite mörkare klang. Och vi hör här Frieling House Ensemble

Du har hört Robert Schumanns pianokvartett opus 47 i S-dur, spelad av Frilinghaus Ensemble. Gustav Frilinghaus violin, Sao Soles Larivière viola, Jakob Schall violoncell och Chora Sargsjan piano. Och nu ska vi få höra en riktig romantisk klassiker. Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll från 1844. Och den här konserten var ingenting som Mendelssohn bara slängde ur sig, utan han slipade på den i hela 6 år. Och den skulle komma att förändra formen för en solokonsert. Och till exempel så slopar han den här långa traditionella inledningen med bara orkester. Violinisten kliver istället in bara efter en halv takt. Och den här populära konserten, det finns det ju också en uppsjö av inspelningar på. Och därför är det roligt att kunna ha en lite relativt ny inspelning. Gavs ut 2025, spelades in 2021. Och det är svenska stjärnskottet Johan Dalene från skivan Johan Dalene Plays Mendelssohn, Bruch and Vaughan Williams. Och Malin Broman dirigerar Sveriges Radio Symfoniorkester från konsertmästarplatsen.

0: alla tre satser i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll opus 64 hörde vi här med Johan Dalene som solist som spelade med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Malin Broman, konsertmästare och dirigent.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi ska nu ta ett rejält kliv bakåt i tiden, den här sista cirka kvarten som är kvar av klassisk förmiddag. Och det var år 1558, 2 år efter att spanske kungen Karl den V hade abdikerat, som han insåg att slutet närmade sig. Och då bestämde han sig för att arrangera en generalrepetition av sin egen begravning. Och på den skivan som vi nu ska höra med La Trompette och Simon-Pierre Bestion, som är deras dirigent, så har de låtit sig inspireras av den här historien. Och spelat in sånger som skulle kunna ha spelats på den här begravningen. Först ut hör vi renässansmelodin Mille Regrets, Tusen sorger, som den skrevs ner av Luis de Narváez. Och det här, det var Karl den V:s absoluta favoritmelodi. Sen hör vi Matteo Flechas El Fuego, Elden, från skivan La Bomba Flamenca, Le Funérailles Imaginaire de Charles Quint,

Elden. El Fuego för kör- och instrumentalensemble av Matteo Flecha. Spelad av La Tompette, ensemble med många tidstrogna instrument från 1500-talet och deras dirigent Simon-Pierre Bestion. Och sista stycket här nu är en aria ur sonat för flöjt, violin, violin, da gamba och basso continuo av Louis Gabriel Guillemin. Och med det så tackar jag för mig, Linda Malik, som har varit med er den här klassiska förmiddagen, och jag önskar er en trevlig helg.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

För lunchen här i P2 så reser vi på kartan till en mycket speciell plats. Fredskyrkan i Świdnica i sydvästra Polen är Europas största barockkyrka i trä. En enorm korsvirkeskonstruktion inte så långt från gränsen till Tjeckien. Rymmer hela 7500 personer. Och det finns en historisk anledning till att den är byggd helt i trä. Ska återkomma till det eftersom det dessutom har en koppling till svensk historia. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Det är dags för lunchkonserten i P2. Idag med barockgruppen Nevermind som spelar i världsarvslistade fredskyrkan i Świdnica.

Härligt att få vara en stund på barockfestival i södra Polen, i Świdnica. Det här är en känd festival i Polen och till den här överdådiga barockkyrkan så bjuder man in artister och specialister på barockmusik från hela Europa. Mer barock än så här kan det knappast bli. Den franska gruppen Nevermind med sina barockinstrument, och så spelar de då en sonata av Jean-Baptiste Cantat, också han från Frankrike. Men då i ett kyrkorum där varenda vrå och varenda centimeter andas barock. Det finns bibliska målningar om man lyfter blicken upp mot trätaket och på väggarna och på gallerierna med sina loger i flera våningar där de rika barockfamiljerna hade sina bestämda sittplatser en gång i tiden. Ja, överallt så är det utsmyckningar och bibliska berättelser var man än fäster blicken. Ni vet ju hur mycket guld och överdåd det brukar vara i barockmiljöer. Och här är det extra allt. Och visst kan man nästan höra guldet i utsmyckningarna och dekorationerna i musiken och i spelet. Det finns en anledning till att den här kyrkan ser ut som den gör. Kejsar Ferdinand den III av Habsburg tvingas efter 30-åriga kriget till att tvingas av det protestantiska Sverige att tillåta protestanter att bygga fredskyrkor. Men för att ändå ha någonting att säga till om så bestämmer kejsaren att kyrkorna absolut inte får byggas i sten. Och de får inte ha något torn och inte ligga innanför någon stadsmur. Men med insamlade medel från massa olika håll i Europa så byggs då en kyrka helt i trä. Och kejsaren hade tydligen ingenting emot hur stor den blev, för här ryms över 7000 personer. Inte konstigt alls att den här kyrkan är uppsatt på UNESCOs världsarvslista och att National Geographic har kallat den ett av Polens underverk. Nu kallas ju den här festivalen för Bach-festival och då är det ju bäst att vi hör lite Bach. Komponerade ju definitivt sin musik formad av Westfaliska freden. Här arian ur Goldberg-variationerna och sen fortsätter Nevermind med en kvartett av Georg Philipp Telemann.

Vi lyssnar på lunchkonserten i P2. Från en barockkonsert i en kyrka som man verkligen skulle vilja besöka. Så himla häftigt att vi kan få ta del av den här musiken härifrån, i vilket fall som helst. Och höra den här gruppen, Nevermind som de heter, spela på de här fina barockinstrumenten som flöjt, viola da gamba, barockfiol, cembalo och positiv. Ja, det är ett litet portabelt orgelinstrument kan man säga. Här har de just spelat Georg Philipp Telemans Paris-kvartett. Alltså den här fredskyrkan i Polen, en helt ny bekantskap för mig. Man kan ju bara föreställa sig och fantisera om vad den betydde efter 30 år av krig på 1600-talet. Och även om namnet då syftar på Västfaliska freden så föreställer jag mig att en fredskyrka har mycket att leva upp till. Och jag har faktiskt förstått att den här platsen i Świdnica blivit en plats där världsledare och ledare för olika religioner verkligen har mötts i ekumeniska sammanhang på senare år. Måste åka hit och se allt med egna ögon. All barock. Även om öronen räcker långt. Nevermind. Ja, nu spelar gruppen Nevermind mer musik av Jean-Baptiste Cantin i Fredens kyrka.

0: Så får vi ta oss hem igen från den här lunchkonserten i den där enorma korsvirkeskyrkan i Świdnica i sydvästra Polen. Med barockgruppen Nevermind i musik av Jean-Baptiste Cantin. Under en barockmusikfestival. Ja, det är dags att lämna den här så spännande musiken och intressanta fredskyrkan med sin historia från Västfaliska freden efter 30-åriga kriget på 1600-talet. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Nästa fredag en ny plats fylld av klassisk musik. I lunchkonserten i P2, någonstans i Europa. Alltid i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Norrköpings symfoniorkester tog oss in i eftermiddagens P2 Klassiskt under ledning av Mats Rondin här i Anitras dans. Musik av Edvard Grieg hämtat ur hans Peer Gynt-svit från 1875. Här i studion huserar jag som heter Karin Birgersson. Vi har några timmar framför oss med en blandad kompott av klassisk musik. Härnäst Dvoraks från Nya världen. Vi hör den andra satsen.

Jaap van Zweden ledde Dallas symfoniorkester här i den andra satsen ur Antonín Dvořáks nionde symfoni från Nya världen. Och vi ska röra oss från den nya världen till den riktigt gamla, för i Claude Debussys pianopreludium Canop så hämtar han sin inspiration från antikens Egypten och från de urnor som användes i samband med mumifieringen. Så mot den gamla världen med Vikingur Olafsson vid flygen.

Vikingur Olafsson spelade här ur Claude Debussys andra preludiebok, det stycke som heter Canop. Musik från 1913. Kanadensiska Elizabeth Raum har skrivit en tubakonsert, eller det gjorde hon redan 1997. Och den ska vi höra nu, Concerto del Garda.

John Griffiths var solist här i tubakonserten Concerto del Garda av Elizabeth Raum. Han spelade tillsammans med kapellaorkestern i Sankt Petersburg ledda av Richard Raum.

Den här musiken var det allra sista som den amerikanske tonsättaren Stephen Albert komponerade. Han skissade fram sin andra symfoni som vi hörde tredje satsen ur här. Men sen dog han väldigt oväntat och hastigt i en bilolycka. Musik här från 1992, färdigställd senare av Sebastian Currier. Och de som spelade, det var Londons symfoniorkester som leddes av Lance Friedel.

0: Franz Liszts första Mephistovals från 1861. Spelade gjorde Orchestre de la Suisse Romande ledda av Kazuki Yamada.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ur Franz Schuberts Döden och flickan, hans 14:e stråkkvartett, hörde vi här den tredje satsen spelas av Arod-kvartetten. För mig personligen så är ett av den tidiga barockens absolut mest berörande verk Dietrich Buxtehudes Membra Jesu Nostri, en meditation över den korsfäste Kristus. Och vi ska höra den sats som heter Ad Pectus, skriven 1680 och framförd här av Richard Carr, konsort.

Philippe Pierlot ledde Richard Carr konsort här i satsen Ad Pectus ur Dietrich Buxtehudes Membra Jesu Nostri. Och nu så blir det svenskt igen. Vi lyssnar på den andra satsen ur Lars-Erik Larssons andra symfoni med Helsingborgs symfoniorkester.

1937 så färdigställde Lars-Erik Larsson sin andra symfoni och vi hörde den andra satsen spelas här av Helsingborgs symfoniorkester ledda av Andrew Mansey. I Jean Sibelius tondikt Barden från 1914 så hjälps soloharpan och orkestern åt att frammana den uråldriga och mystiska barden, kringvandrande musiker och poet i det forna Skandinavien.

Helsingfors stadsorkester ledda av John Storgårds tolkade här Jean Sibelius symfoniska dikt Barden. Och nu så ska Maurizio Pollini stå för det fortsatta berättandet i Fredrik Chopins första ballad.

Maurizio Pollini satt vid flygeln här och framförde Frédéric Chopins ballad nummer 1 i G-moll. Den här musiken skrev Chopin 1835 ungefär, och 20 år senare så komponerade svenske Adolf Fredrik Lindblad sin andra symfoni. Vi hör den fjärde satsen spelas av Gävle symfoniorkester.

0: Här serverades vi en dos svenskt 1850-tal av Gävle symfoniorkester under ledning av Mats Liljefors. De framförde alltså den fjärde satsen ur Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Här grävde vi i arkiven och hittade Herbert von Karajans inspelning av Johann Strauss Wiener Blut med Berlins filharmoniker i en inspelning från 1969. Amy Beach härnäst, och hon, som ni kanske känner till, var en av de stora amerikanska tonsättarna i början på 1900-talet. Kanske den allra första kvinnan i USA att skriva storskalig musik. Här kommer hennes pianokvintett från 1907, och vi hör den andra satsen.

Suggestiv musik av Amy Beach här i den andra satsen ur hennes pianokvintett som spelades av kammarkollektivet Kaleidoskop. Vi ska nu lyssna på den fantastiska Tänebrekören som får sällskap av den lika fantastiska sopranen Grace Davidson i Paul Millers Now Sleeps the Crimson Petal.

Gott, du bist unser Herr.

0: Nigel Short ledde Tärnebrekören tillsammans med Grace Davidson i Paul Millers madrigal Now Sleeps the Crimson Petal.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gitarristen Göran Sölscher hörde vi här spela Dag Viréns Liten serenad från år 1964. Och vi backar bakåt knappt 100 år och till Paris där Camille Saint-Saëns komponerade sin Havanaise. Som solist hör vi Maxim Vengerov.

Zubin Mehta ledde Israels filharmoniska orkester som hade sällskap av Maxim Vengerov på fiol i Camille Saint-Saëns Havanaise från 1887. Ungefär samtidigt som det här, år 1885, så komponerade Peter Tchaikovsky sin Manfred. Vi hör den andra satsen spelas av Royal Philharmonic Orchestra i London, ledda av Vladimir Jurovsky.

Cesare Scaglione ledde Île-de-France nationalorkester här i förspelet till den andra akten av oratoriet Jaina Valkia. Musik av Rita Stroll från 1907. Och innan dess var det alltså en sats ur Tchaikovskis Manfred.

Så slutar den fjärde satsen i Dmitri Shostakovichs pianokvintett i G-moll från 1940. Här med Oliver Schneider-trion som förstärkts av Nils Munkemeier och Chen Yi. Karin Birgersson heter jag och jag tackar för att ni har lyssnat här på P2 Klassiskt. Vi slutar med en valssvit ur Strauss Rosenkavaljeren. Här med Gewandhausorkestern i Leipzig ledda av Herbert Blomstedt.

0: Och här är Kulturnytt. Som börjar med att flera organisationer som samlar svenska musikutövare går tillsammans med nordiska systerorganisationer ut i ett upprop mot hur deras musik används i AI-sammanhang. Tillsammans kräver de att musikers rättigheter ska respekteras och att musiken inte ska användas till AI-tjänster utan samtycke. Stefan Lagrell är vd för SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation som står bakom uppropet. Och han säger att det nordiska samverkansinitiativet handlar om att försöka skapa en dialog med musikjättarna.
1: Vi vill att våra medlemmars rättigheter ska respekteras, artisterna och musikerna ska ha transparens. Idag omgärdas det av sekretess och tystnad. Vi gör den för att få igång en dialog med de stora skivbolag som idag tecknar avtal och licenser med AI-bolagen utan att involvera artister och musiker.
0: Och förutom de stora skivbolagen riktar sig kraven också mot plattformar som Spotify, som i ett skriftligt svar till Kulturnytt skriver att, citat, Spotify har varit tydliga med vår position. AI-utveckling ska ske med artister, rättighetsinnehavare och skivbolag, inte runt dem. Det innebär samtycke, transparens och ersättning. Vi agerar också aktivt när vår plattform missbrukas, slutcitat. Och vi ska byta ämne. Dramaten välkomnar Centerpartiets förslag om att undersöka möjligheter till fler turnéer för nationalscenen.
2: Absolut, men då kommer vi att behöva anslag.
3: Kitte Wagner, Dramatens vd.
2: Som gör att vi kan ta in extra skådespelare, all sånt som man behöver göra när man ska ut i turnéverksamhet på riktigt.
3: Centerpartiets förslag gäller även Kungliga Operan. Ingen av dem har idag något krav på turnéer, men man gör det ändå. Och förra året spelade Dramaten vid 36 tillfällen i Sverige utanför Storstockholm. Och det nuvarande uppdraget att bedriva repertoarteater i huvudstaden, det lever man upp till, säger Kitte Wagner.
2: Vi har ju publik från hela landet. Åker man till Stockholm har man möjlighet att se 4-5 olika föreställningar. Tycker jag är jätteviktigt att vi upprätthåller den sorts stöta.
3: Flera av Dramatens föreställningar finns också på SVT Play och kan på så vis nå en större publik. Men kritiken om att vara för Stockholm-centrerat, det är inte något nytt, säger hon.
2: Vi pratar ju om detta ganska ofta och tar gärna ett samtal också om hur kan man förbättra det. Men som det är just nu är det ju inte vårt främsta uppdrag att bedriva turnéverksamhet.
0: Reportrar här Anton Bennebrandt och Anna-Karin Ivarsson. Och så har en omtalad skräckfilm biopremiär idag.
4: Två homosexuella killar utsätts för omvändelseförsök i den australiensiska skräckfilmen Leviticus.
5: Desire. It has to go now.
4: Ryan och Naim kan inte hålla sig ifrån varandra, men efter att de tvingats in i en exorcismliknande ritual i den lokala kyrkan börjar de förföljas av en våldsam varelse som kan byta skepnad till den person de åtrår mest.
5: You see anything that looks like me? I'll go near it.
4: Australiensisk skräck har de senaste åren uppmärksammats för filmer som behandlar djupt traumatiska ämnen. I The Babadook var det psykisk ohälsa, i Talk to Me var det grupptryck och i Relic minnesförlust och demens. Leviticus tar sig an omvändelseterapi. Eller inte riktigt. Den korta ritualen som utförs av en mystisk präst känns mer som mörk magi än något som ska efterlikna verklighetens försök att förhindra homosexuella att leva fritt. Men det filmen vill utforska är smärta och rädslan hos personer som utsatts för omvändelseförsök. Och det gör den med bravur. Skräcken över att den du älskar och den du är ska gå till gemensam attack mot allt det du känner och längtar efter. Filmen får problem först när den tar sin underliggande metafor och låter sina huvudpersoner säga den rakt ut i luften mot slutet. Men den australiensiska lantliga industristaden är perfekt som kvävande fond och den gör att det nätt och jämnt går att andas när mörkret faller över den här berättelsen. Leviticus får en stark 3 i betyg.
5: They wanted us to be scared.
0: Och det får den av Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl som avslutar Kulturnytt.
6: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: Söndagsmorgon står för lockande elegans och vilda danser. Direkt efter nio nyheterna i FM, det är då ni lyssnar. Eller när ni vill på webben och appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Det här är Rendezvous Remix, sommarupplagan av Rendezvous, där du hör tidigare spelad Rendezvous-musik i nya blandningar. Idag har vi siffran 6 som tema. Välkommen till Rendezvous Remix 6. Jag heter Christian Sörgren.

ett stycke genremusik från det engelska förlagsmusikbolaget Synchro från 1958. Fick inleda dagens remix på temat 6. Siffran 6 alltså. Och eftersom de flesta låtar vi kommer att spela är inspelade i anglosaxisk miljö har vi valt tillägget 6 till remix. Det rimmar ju. Super 6 heter det här stycket, skrivet av den engelska kompositören Harry Rabinowitz. Vad det var tänkt att åskådliggöra är oklart, men förlåtare i det här flinka tempot gavs ofta miljöbeskrivningar som storstadsgata, kontor eller andra lagom stressade ställen. Siffran 6 har precis som de flesta andra siffror sin egen mytologi. Den kan symbolisera olika saker beroende på vilka myter eller esoteriska läror man följer. I bibliska sammanhang talas det om att Gud skapade världen på 6 dagar, att Moses fick vänta 6 dagar uppe på Sinai innan Gud uppenbarade sig för honom och så vidare. En del har tolkat detta som att siffran 6 symboliserar Guds allmakt och människans litenhet och otillräcklighet. Så i ljuset av det beger vi oss gärna till värdshuset 6:e lyckan. Det låter mer optimistiskt.

1958 spelade Ingrid Bergman huvudrollen som engelsk missionär i Kina i filmen The Inn of the Sixth Happiness. En film som byggde på en verklig förlaga. Den engelska missionären Gladys Aylward förestod på 30-talet ett värdshus i sydöstra Kina kallat De åtta lyckornas värdshus, uppkallat efter de, enligt kinesisk tradition, åtta dygderna. Som blev sex i den brittiska amerikanska filmen. I vår del av världen klarar vi oss vanligtvis med något färre dygder. De fyra kardinaldygderna visdom, tapperhet, måttfullhet och rättrådighet förstås, plus tro, hopp och kärlek enligt vissa källor, eller medmänsklighet och ödmjukhet enligt andra. Naturligtvis fanns det en kärlekshistoria i filmen också. Den här romantic interlude hade sin plats i filmen, medan scenerna då filmens hjältinna satt en stor grupp barn i säkerhet under kinesisk-japanska kriget ackompanjerades av den här lekfulla engelska visan.

Det var Malcolm Arnold som satte musik till filmen The Inn of the Sixth Happiness. Den här musiken, barnvisan This Old Man, även kallad Knick-Knack Paddywhack, ackompanjerade den långa farliga marschen över ett högt berg för att sätta de föräldralösa barnen i säkerhet. Vilket som var den sjätte lyckan är lite oklart. I filmen utgår man från en annan kinesisk uppräkning av dygder, som då skulle vara fem till antalet istället för åtta, och där den sjätte dygden förklaras vara den som man bara kan finna i sitt eget hjärta. The London Symphony Orchestra spelade under ledning av Richard Hickox. Vår nästa sexa handlar om en taktangivelse och en meloditel som utgår från Take Five, Dave Brubeck Quartets klassiska jazzhit skriven av Paul Desmond. Men här har danske gitarristen Lars Krarup lagt till ett taktslag och fått till en nästan lika apart jazzlåt, Take Six.

Dansgitarristen Lars Krarup har spelat med artister som Kim Larsen, Sanne Salomonsen och Mikael Wiehe och fick 2015 efter många år som studiomusiker och producent tillfälle att spela in ett soloalbum med egna låtar. Hans Take Six fanns med där. Portugisiska gruppen Klä rapporterar om en speciell händelse på sjätte våningen i ett höghus.

ett av Portugals mest populära band från de senaste decennierna, Clä, med sångerskan Manuela Acevedo och Sesto Andar. Om vad som kan hända när ett stycke ljuv musik strömmar ut från en lägenhet på sjätte våningen och man hör orden i texten och tänker, det här måste ha skrivits för mig. Låten hämtad från albumet Cintura från 2007. I nästa nummer träffar vi på den amerikanska arrangören och pianisten Claire Fisher, som redan på 50-talet arrade inspelningar med vokalgruppen The Hilos och sen under tidigt 60-tal, i likhet med många andra jazzmusiker, kom att inspireras av brasiliansk musik. 1985 kombinerade han de här intressena på albumet Freefall.

På albumet Free Fall spelade pianisten Claire Fisher samba och bossa och tog hjälp av en vokalsextett, The Latin Jazz Sextet. Och så hade jag med sig några instrumentalmusiker också, däribland sonen Brent Fisher på elbas. Sextet hette även låten. Vi ska återkomma till formatet sextet i olika sammanhang, men först en liten titt på de coolaste av alla sexkantiga föremål, iskristallens molekyler.

Ämnet is har den lustiga egenskapen att vara lika hett mitt i vintern som mitt i sommaren. Även om vi just nu får ta frysboxen till hjälp för att få vattenmolekylerna att ordna sig i hexagoner. Då får vi is till punchen, benbärsdrickan eller hallonsaften. Ennio Morricone hade komponerat det här lilla stycket On the Rocks, hämtad från ett samlingsalbum med musik från italienska RCA:s filmmusikarkiv, i det här fallet musik från 1966. Klirret av isbitar i glaset en varm sommardag tillhör sommarens trevligaste ljud, och kan gissa vad vi hör här?

Det var Leslie Jeffreys orkester som här bjöd på Istappar som dansar, Dance of the Icicles. En melodi skriven av den engelska kompositören Kenny Russell, den här som på 30-talet gjorde sig känd för att skriva låtar åt sångduon Flanagan och Allen. Ja, nu är vi kanske ute på hal is. Vad har det här med siffran 6 att göra? Ja, allt bygger ju på iskristallernas sexkantiga molekyler. Så vi halkar vidare med hjälp av Kermit Leslies orkester, Walking on Ice.

Kermit Leslies orkester utfärdade 1955 en musikalisk påminnelse om hur lätt man kan rutscha iväg på isigt underlag. Walking on ice. Pizzicato 5 får avsluta vår avdelning om iskristaller med låt om de små kristaller som faller ner från skyn i form av snöflingor. Fast till en början sjunger de om cornflakes, eller cornflakes.

Det var japanska duon Pizzicato 5 som 1997 drev med de japanska vedermödorna med att säga L och R. Av cornflakes blev det till slut snowflakes. Jag nämnde i början av programmet att siffran 6 har en central plats i flera av de bibliska berättelserna. Gud skapade världen på 6 dagar, sen vilade han på den 7:e. Men vilken var den 7:e dagen? Var det lördagen eller söndagen? Där går tolkningarna isär. Vi håller oss till den numera vedertagna ordningen i vår del av världen och räknar söndagen som den 7:e dagen, vilodagen. Vilket gör lördagen till den 6:e och då är det fest. Då steker man fisk i New Orleans.

0: Get away from that boy.
1: Förr i tiden var det vanligt att man inledde helgen i södra USA med stora grillpartyn, då man stekte fisk och drack och slogs och kanske hamnade i finkan till slut. Här var det Louis Jordan och hans orkester som 1949 berättade om en sån tillställning. Låten skrevs egentligen av en herre vid namn Ellis Walsh, som också spelade in den utan att sälja särskilt mycket av skivan. När Louis Jordan spelade in den och lade till sitt namn som upphovsman och fick en hit, då tjänade även Walsh rätt mycket dollar på kuppen. Så gick det till i skivindustrins barndom, dit vi väl ändå får räkna det sena 40-talet då den här plattan kom till. Låten har annars blivit mest känd som den kanske första rock'n'roll-inspelningen. Här fanns rytmen, ett distat gitarrsolo, ordet rockin' i texten och så vidare. Och vi håller oss kvar i Louisiana nu med hjälp av ett Cajun band som tyckte att den lokala radiostationen var alldeles för snål med att spela musik från små skivbolag, så man skickade bandets senaste singel, utgiven på det lokala bolaget Swallow Records, till The Beatles, care of Apple Music, London, UK, på skoj och bad om att Apple skulle ge ut skivan också. Vilket Apple gjorde

Saturday Night Special med Sundown Playboys från Louisiana. Jo då, killarna i Sundown Playboys fick brev från England. Apple ville gärna ge ut deras låt. George Harrison ringde till och med från London och Sundown Playboys fick sina 15 minutes of fame, som det heter. Eller om det var 15 veckor kanske. Någon hit lyckades man inte få till. Det här var egentligen inget annat än en helt vanlig inspelning med Cajun-musik från Louisiana. Vi lämnar lördagarna åt sitt öde och ger oss istället in i sextetternas värld. En sextett kan förstås se ut på många olika sätt beroende på i vilken musikstil den förekommer. Den första som vi möter här är ett gäng lett av Harry Reese, ett musikaliskt underbarn som tidigt lärde sig spela både violin, piano och banjo. Och det var som banjospelande orkesterledare som han i mitten av 20-talet slog igenom. Ett av hans band var Harry Reese and his Six Jumping Jacks.

Historien bakom den här märkliga låttexten i 20 Swedes ran through the weeds chasing one Norwegian är att det katolska, halvt irländska Notre Dame-universitetet i Indiana spelade match mot Minnesota State University som hade fullt av svensk ättlingar i laget. Notre Dames storstjärna hette Knut Rockne och var norrman. Det var honom alla svensk ättlingar förgäves jagade. I den idrott som i USA kallas fotboll, men som mest består i att en spelare med bollen under armen springer med full fart för att försöka sätta ner den bakom motståndarlagets mållinje. Harry Reese var det som 1930 ledde sina Six Jumping Jacks. Vår nästa sextet, The Six Swingers, är brittisk och har Marjorie Stedford som vokalist.

Ja, nu under sommarmånaderna är ju väderleksrapporterna ganska viktiga för oss, och det finns de som tar det här med dåligt väder nästan personligt. Allt enligt australiska Marjorie Steadiford, som i mitten av 30-talet, då hon var 25 år gammal, blev mycket uppmärksammad i London för sin ovanligt djupa och varma stämma. Här hörde vi henne 1935 med Swinging Six, ett gäng som bland annat innehöll den blivande jazz- och storbandsstjärnan Ted Heath på trombon. Låten Weatherman var en amerikansk melodi av Newell Chase och Irving Caesar. 30-talet var annars storbandens och de stora dansorkestrarnas tid. Samtidigt som de flesta stora orkestrar också hade mindre ensembler i bakfickan för att ge utrymme åt sina bästa solister. Det kunde vara kvartetter, kvintetter eller sextetter. Här är The Kansas City Six 1938, ett småband med musiker från Count Basies orkester.

Lester Young var killen som skapade ett helt nytt, avspänt och intimt sätt att spela sax. Saxofonen som gradvis på 30-talet kom att ersätta klarinetten som det självklara soloinstrumentet bland treblåset. Fast på några av sina första inspelningar spelade Lester Young klarinett, gärna i det lilla formatet när tillfälle gavs, som i I Want a Little Girl, där han spelade på sin enkla metallklarinett. Du lyssnar på Rendezvous Remix i P2 med mig, Christian Sag. Och vi är mitt uppe i swing-eran där klarinett och saxofon är nu tävlade om att hamna längst fram i rampljuset. De storbandsledare som själva var klarinettister, Artie Shaw, Woody Herman och Benny Goodman till exempel, insåg förstås att både klarinett och sax skulle premieras och släppte fram duktiga saxofonister. Här har vi tenorsaxofonisten Georgie Auld hos Benny Goodman 1941.

de mindre ensemblerna som de stora orkestrarna hade vid sidan om var inte bara idealiska för att profilera duktiga solister. Ibland bjöd man också in sina rivaler bland orkesterledarna som gästmusiker. Här är ett musikaliskt frukostgräl, Breakfast Feud 1941, fanns till exempel Count Basie med på piano i Benny Goodmans sextett. Solisterna i tur och ordning var Cootie Williams på trumpet, Goodman på klarinett, Basie på piano, Charlie Christian på gitarr och Georgie Auld på tenorsax. Dessutom fanns Artie Bernstein med på bas och Joe Jones på trummor. Det blir sju man. Inte sällan stoppade man in en extra gubbe på en låt eller vilade en annan. Man bytte inte namn på bandet för det. Ja, det här var alltså 1941, mitt under brinnande krig. Ett krig som skulle komma att ta död på många storband. Det var inte bara det att musikerna var inkallade, även åren efter kriget var svåra för större orkestrar. Bensinpriserna var höga, det var dyrtider, de mindre ensemblerna var lättare att transportera och finansiera. Dessutom växte nya idéer fram inom jazzen. Beboppen gynnade det mindre formatet, även om några av boppionjärerna även jobbade i det större. Dizzy Gillespie till exempel, som under första året som soloartist bara spelade in med smågrupper, vanligtvis sextett, men snart hade dragit igång en större orkester också. Och med sin sextett spelade han också ballader som All the Things You Are.

Man kan lugnt säga att ska man leta efter kärleksvisor, serenader och romantiska ballader, då är inte jazzen det första stället man går till, särskilt inte 40-talsjazzen, då typiska låttitlar var Salt Peanuts, Jersey Bounce och Swampfire. Men undantag fanns förstås, det här var Dizzy Gillespie och hans sextett 1945 och Jerome Kearns All the Things You Are, låten skriven för en Broadway-musikal 1939. I Gillespies band fanns bland andra Charlie Parker som tog saxsolot och Slam Stewart som solade med stråke på basfiol. Ja, så var det Dizzy Gillespie själv på trumpet förstås. Och varför just sextett? Ja, för att blåsare med eget band var ett bra format. Man kunde ha med både en och två blåsare till och ändå behålla det mindre formatet. En trio eller kvartett leddes vanligtvis av en pianist. Sextetten var oftast en blåsares projekt. Saxofonisten Lasse Gullin hade sextett på 50-talet.

Lasse Gullin 61 och Gullins egen Late Summer, inspelad den 13 juni 1955. Solister: Rolf Billberg tenorsax, Rolf Berg gitarr och Lasse Gullin barytonsax. Och Georg Riedel tog några takters solo på basen också. Inspelningen räknas som ett av de första exemplen på att nordisk folkton höll på att smyga sig in i svensk jazz. Sen ska det väl tilläggas att det här var en av ganska få inspelningar som Lasse Gullin gjorde med sextett. Kvartett, kvintett, septett och oktett var vanligare format, men idén att ge plats åt ännu en saxofonist var det viktiga. Gullins duetter med just Rolf Billberg har också gott rykte i jazzkretsar. Den på 50-talet kanske mest kända jazzsextetten, kanske det mest kända sextetten överhuvudtaget, var enligt många bedömare den som leddes av trumpetaren Miles Davis.

Miles Davis växlade ofta mellan kvintett och sextett efter att ha börjat spela in i eget namn i slutet av 40-talet. Vanligtvis fanns det en eller två saxofonister med i ensemblen som också kunde utökas till en septett eller oktett. Men där fanns aldrig mer än en trumpetare och det var Miles Davis själv. Inte ens inspelningarna med den berömda Nonetten 1948-49, niomannabandet som även innehöll tuba och valthorn, inte ens det hade plats för någon extra trumpet. Då och då förestod Miles Davis också större orkestrar med hela blåssektioner. Där fanns förstås andra trumpetare, men trumpetduetter, det var han inte intresserad av. Den här sextetten som vi hörde var den som spelade in albumet Kind of Blue 1959, Miles Davis kanske mest kända album. Den innehöll förutom Miles Davis själv Cannonball Adderley på alt sax, John Coltrane tenorsax, Wynton Kelly eller Bill Evans piano, Paul Chambers bas och Jimmy Cobb trummor. På Blue in Green som vi hörde här var det Bill Evans som spelade piano. Däremot var inte Cannonball Adderley med på just den här låten. Att vi spelade den beror på att alla andra låtar från albumet är 10 minuter långa eller längre. Vi kompenserar frånvaron av Cannonball med att spela en låt med Cannonball Adderleys sextett istället.

i likhet med många andra jazzmusiker blev Cannonball Adderley biten av den brasilianska bossaflugan och spelade in en hel del samba- och bossalåtar. Clouds heter det här numret med hans Bossa Rio Sextet of Brazil, inspelat 1962. Efter 60-talet verkar det som att sextetterna gradvis försvinner, åtminstone till namnet. Min teori, och rätta mig gärna om jag har fel, är att jazzmusiker numera är mer flexibla med hur banden är sammansatta. Musikerna spelar ofta i olika konstellationer och marknaden för jazzmusik är så pass osäker att det kan vara svårt att hålla ihop ett halvdussin musiker under samma tak en längre tid. Här är i alla fall en sextett från vårt millennium, tyske pianisten Rolf Zielkes sextett och en jazzbearbetning av ett stycke skrivet av Georg Friedrich Händel.

I Olof Silkes sextett ingår förutom piano, bas och trumma även cello, träblås och slagverk. På albumet Händel Jazz från Händelåret 2009 spelar man arrangemang av Händelstycken. Det här var näst sista satsen, en hornpipe ur den första av de tre orkestersviter som utgör Händels Wassermusik. Silkes saxofonist hade, som ni kanske märkte, fått ledigt i det här numret. De sextetter vi mött hittills har nästan alla varit instrumentala ensembler. Men det har funnits några väldigt inflytelserika vokalsextetter också. Comedian Harmonists till exempel.

Man får väl kalla Comedian Harmonists för vokalsextett, även om en av de sex medlemmarna i gruppen var pianoackompanjatör. I gruppen fanns både sordinerade bas- och baritonstämmor på en nästan heliumljus tenor. Den så förekommande basen här tillhörde Robert Bibetti och den uppsluppne första tenoren var Ari Leshnikov. Fritz Kreislers Liebeslied sjöngs in 1933. Comedian Harmonists hade amerikanska vokalgruppen The Revelers som förlaga, men kom åtminstone i Europa att få större genomslagskraft än sina amerikanska kollegor när det gällde ensemblesång av det här slaget. De moderna vokalensemblerna inom jazzen växte också fram i Europa, fast med amerikansk hjälp.

I början av 50-talet kom amerikanska pianisten och sångerskan Blossom Dearie till Paris, grundade vokalensemblen Le Blue Stars som blev till Le Double Six som förvandlades till Swingle Singers och sen inspirerade Manhattan Transfer och så vidare. Le Double Six spelade in sin första platta 1960 och sin sista 1964. Under tiden hade man satt djupa spår i vokaljazzen. En av medlemmarna hade redan 1962 startat eget. Det var Ward Swingle som drog igång sina Swingle Singers, specialister på att skatta Bach-preludier. Det vi hörde här var En Flanant dans Paris med Le Double Six från deras första album. Ett samarbete med Quincy Jones, till vars instrumentallåtar Mimi Perrin, Le Double Six ledare, skrivit franska texter. Nästa sextett är också fransk, men där är alla musikerna kontrabassister.

Det var 1981 som Christian Chanté grundade den franska basfiolsextetten L'Orchestre de Contrebasse, inriktad på modern jazzig konstmusik. Bon Voyage var hämtat från gruppens tredje album Bass, Bass, Bass, Bass, Bass, Bass, utgivet 1993. Ungefär 20 år senare la man ner verksamheten efter ett halvdussin album. Nu till Argentina och en tango-sextett.

En tango från argentinska gruppen Sesteso Murcie, ett gäng som leds av pianisten Pablo Murcie. Det är också han som skriver all musik för gruppen, däribland denna Ringelet som finns med på albumet Muy Lejos. Mer tango, fast nu med svenska Sesteto Tangotica.

0: Sesteto Tangotica från Göteborg och titellåten från enda albumet, utgivet 2012. Astor Piazzollas Milonga dell'Angel. Saxofonsolist Love Nilsson, violinsolist Cecilia Hultkrantz och akkordeonist Bernt Willemsson. På piano fanns Stefan Wingefors. Och det fick avsluta detta Rendezvous Remix 6, som alltså haft siffran 6 som tema. En ny Rendezvous Remix följer nästa fredag. Mer Rendezvous går redan nu att höra på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en trevlig junihelg.
1: Nu Ekot. SSAB har idag bestämt att pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare. Det här efter att man hittat vetecyanid på arbetsplatsen. SSAB säger att det inte kan uppge exakt när det giftiga ämnet uppmättes, men att det handlar om låga nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft samt säsongsvirus. Vänsterpartiet vill satsa 16 miljarder kronor på ett familjepaket. Där ingår bland annat en bebispeng på 15 000 kronor för det första barnet. I paketet ingår också en höjning av barn- och studiebidrag med 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet pekar på att barnbidragets värde urholkats på grund av inflationen. För ensamstående föräldrar föreslås dessutom ett ensamstående tillägg på 300 kronor i månaden. Idag släpptes andra delen i Europols rapport där de har kartlagt EUs största kriminella nätverk. Av det drygt 800 kriminella nätverk som var aktiva för 2 år sedan bedöms 76% inte längre vara lika inflytelserika. Jürgen Ebner, tillförordnad chef för Europol, beskriver det som en framgång.
2: This demonstrates that law enforcement action works and that our collective efforts are delivering results.
3: Samtidigt lyfter Europol-chefen att det har tillkommit över 500 nya nätverk sedan den senaste rapporten för 2 år sedan. Bland annat handlar brottsligheten om droghandel, människohandel och brott inom cybersäkerhet. De kriminella nätverkens motståndskraft förklaras i Europols rapport med att de har en stor finansiell uppbackning. Dessutom finns en ständig efterfrågan på de kriminella tjänsterna.
2: This is what we call the blueprint of criminal opportunism. If a top criminal target is arrested, the demand does not disappear because the profit opportunity remains.
3: Även Manne Jirell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, beskriver de kriminella grupperna som anpassningsbara.
4: Anledningen till att vi pratar om kriminella nätverk snarare än gäng nu, det är just för att de här nätverken har varit väldigt föränderliga. De uppstår, förändras, nya kontakter knyts, man börjar samarbeta med några andra och då är det helt plötsligt ett annat nätverk. Eller helt enkelt att någon dör eller fängslas och försvinner.
1: Reporter Moa Bäckman. Ryssland och Ukraina har utväxlat 160 krigsfångar vardera, enligt myndighetsuppgifter från båda länderna. Vi fortsätter att föra ukrainare hem från rysk fångenskap, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på sociala medier. Förenade Arabemiraten medlade i fångutväxlingen, uppger Rysslands försvarsdepartement. Det var Ekot, Peter Petrelius.
5: Det är fredag kväll och därmed som vanligt dags för konsert ifrån Berwaldhallens stora scen i Stockholm. I kväll så sänder vi en konsert från oktober 2025 när den litauiska stjärndirigenten Mirga Grašinytė-Tyla besökte Sveriges Radios symfoniorkester för första gången. Hon hade med sig ett helt unikt program som jag strax ska berätta mer om. Men först, känn dig varmt välkommen att lyssna här med oss i P2 och med mig som heter Julia Sjöstedt. Jag kan utlova stora kontraster i både musik och känslor ikväll. Det blir glitter och glamour när den italienska pianisten Beatrice Rana briljerar i Maurice Ravels pianokonsert. Och sen så har kvällens dirigent Mirga Grašinytė-Tyla tagit med sig en symfoni av en av sina absoluta favorittonsättare, Mieczysław Weinberg. Hans 21:a symfoni, den har undertiteln Kaddish och den är tillägnad offren i Warszawas getton under förintelsen. Det är, som ni förstår, otroligt gripande musik. Men först så kommer kvällens konsert att få en väldigt speciell inledning. Den börjar med en miniatyropera som när den skrevs var så pass kontroversiell att den fick ligga i en byrålåda i över 40 år. Och när den väl hade premiär 1989, då var verkets tonsättare Dmitri Shostakovich redan död sedan 14 år tillbaka. Det här handlar, som ni kanske kan gissa, om Josef Stalin och hans närmsta krets. Antiformalistisk rajock heter det här verket och det är ju en titel som kräver sin förklaring. Rajock kan betyda flera saker. Det kan innebära en slags tittskåpsteater, rimmad vers och även litet paradis. Och formalism, det kan man beskriva ungefär som konst för konstens egen skull. Något som verkligen inte var särskilt populärt under den här tiden i Sovjet. Ni kommer nog att känna igen fragment från den ryska folksången Kalinka. Och även om man inte förstår ryska som den här operan sjungs på, så kan man uppfatta hur det görs narr av dissonans och andra moderniteter i musiken. Rollerna vi möter, det är kamrat Ettander, Tvåander och Treander, som alla är tydliga karikatyrer av Stalin och hans kulturpolitiska rådgivare. I kvällens konsert är det basen Alexander Teliga som spelar alla roller faktiskt. Han inleder som mötesordförande i en talarstol som står placerad på scenen och snart så klistrar han på den mycket karaktäristiska lösmustaschen när han förvandlas till Stalin. Och i texten så blandas verkliga citat med absurda påståenden om vad som är rätt och fel i musikens värld. Och förutom Alexander Teliga så finns också en sångensemble från Kungliga Musikhögskolan utspridd bland publiken. De agerar en slags hyllningskör åt de olika talarna och de blir mer och mer hetska under operans gång. Och nu är det dags. Dmitri Shostakovich, Lilla opera, antiformalistisk rajock med dirigent Mirga Grashinitetyla, Sveriges Radios symfoniorkester och basen Alexander Teliga.
6: Ну что, собрались? Хорошо. Прошу. Ну как, товарищи, начнем, что ли?

преступлением. Я не имею виду вносить диссонансы.

Еще раз. Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил.

Här har det hänt massor av grejer på scenen. Den polskfödde basen Alexander Teliga, han har spelat alla roller i ett fiktivt kulturpolitiskt möte lett av Josef Stalin. Här fanns också en sångensemble från Kungliga Musikhögskolan som agerade det upptrissade musiketablissemanget som applåderade åt sin ledare och skrek om att oliktänkande ska straffas. Och nu mot slutet så tog de faktiskt med sig dirigenten Mirga Grashinite-Tyla och flera orkestermedlemmar ganska bryskt ut ur salen efter att de har sjungit texten "Om någon tar till sig de borgerliga idéerna så spärrar vi in dem och skickar dem till hårt bevakade läger." Mycket dramatiskt. Det här var alltså musik av Dmitrij Sjostakovitj, ett oerhört rått och satiriskt verk som han bara visade för sina närmsta vänner. Sen så fick det ligga i en byrålåda resten av hans liv och det framfördes första gången 14 år efter hans död, så sent som 1989. Antiformalistisk rajock hette den här miniatyroperan. Nu ska det dukas om på scenen. Det ska närmare bestämt rullas in en stor Steinway-flygel. Alldeles strax är det dags för pianisten Beatrice Rana att äntra scenen. Då blir det musik av Maurice Ravel, hans pianokonsert i G-dur för två händer. Han skrev ju en för bara vänsterhanden också, men ikväll ska alltså Beatrice Rana använda också sin högra. 1931 så skrev Ravel den här konserten och den blev en riktig dundersuccé redan vid uruppförandet. Ravel hade turnerat i USA där han bland annat kom i kontakt med George Gershwins musik. Och inspirationen från jazz och blues, de gjorde sina avtryck i den här musiken. Och det hör man väldigt tydligt i den här pianokonserten. Kvällens solist är alltså den italienska pianisten Beatrice Rana. Dotter till två pianister. Hon gjorde sin solistiska debut med orkester när hon var bara 9 år gammal. Och när hon var bara 20 år gammal, 2013, då vann hon silver i den stora Van Cliburn-tävlingen för pianister. Sedan dess har hon haft en karriär som har gått spikrakt uppåt och nu turnerar hon världen runt i alla stora konserthus. Nu är det alltså Maurice Ravels pianokonsert i G-dur som står näst på tur. Glamorös och jazzig musik och med en andra sats som är så himmelskt vacker att folk ofta brukar sluta andas i publiken faktiskt. Vi får se om de gör det även ikväll. Och nu är det dags. Beatrice Rana ska spela Ravels pianokonsert ihop med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Mirga Grashinite-Tyla.

Den festliga finalen ur Maurice Ravels pianokonsert i G-dur. Det har vi hört med kvällens solist, den italienska pianisten Beatrice Rana. Hon har spelat tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen i Stockholm. Och den som ledde det hela, det var den litauiska stjärndirigenten Mirka Grašinytė-Tyla. Du lyssnar på Konsert i P2 här ikväll. Jag heter Julia Sjöstedt och nu ska vi vända blicken mot något helt annat. I konsertens andra hälft så ska vi få möta en tonsättare som ligger kvällens dirigent väldigt varmt om hjärtat. Mirka Grašinytė-Tyla jobbar faktiskt ständigt med att sprida hans musik världen över. Och tonsättaren i fråga, det är Mieczysław Weinberg. Vi ska nu få höra hans monumentala 21:a symfoni. Den har undertiteln Kaddish och den skrevs till minne av de som omkom i Warszawas getton under förintelsen. Weinberg fick som 20-åring själv fri från Warszawa 1939 och tvingades då lämna sina egna föräldrar och sin syster bakom sig. De återförenades aldrig och han fick långt senare

veta att familjen deporterats till koncentrationsläger och där omkommit. Den här symfonin är alltså dedikerad även till hans egen familj och är ett av hans absolut mest emotionellt laddade och personliga verk. Det finns oerhört många detaljer att lyssna efter här. I två tillfällen så kan man höra fragment ur pianomusik av Frédéric Chopin som ett slags minne som hastigt flyktar förbi. Man kan också höra flera klezmerinslag, bland annat från den karaktäristiska klarinetten. En soloviolin spelar en central roll genom hela verket och spelas ikväll av konsertmästare Malin Broman. Och symfonin avslutas med ett slags ordlöst requiem som sjungs av den svenska sopranen Carolina Bengtsson. Hela symfonin börjar med att stråkarna brister ut i ett smärtfyllt tema, nästan som att de brister ut i gråt. Och sen är vi igång. Verket är nästan en timme långt och består av 6 olika satser som sömlöst går in i varandra. Och det är även nu Sveriges Radios symfoniorkester som tar med oss på denna resa. Tillsammans med dirigent Mirga Grashinite-Tila i Weinbergs 21:a symfoni, Kaddish.

Weinbergs 21:a symfoni slutar i en nästan öronbedövande tystnad efter att orkestern har samlats i ett sista gemensamt utbrott. Vi har konfronterats med sorg och vemod blandat med ilska, motstånd och fasa. Det har gestaltats i klezmertoner från en klarinett, flyktiga minnen i små citat ur Frédéric Chopins första pianoballad och så ett ordlöst requiem i en änglalik sopranstämma här på slutet. En otroligt speciell konsertupplevelse här ifrån Berwaldhallen i Stockholm. Den litauiska dirigenten Mirga Grašinytė-Tyla har satt ihop ett otroligt speciellt och drabbande program som här alltså avslutades med Mieczysław Weinbergs 21:a symfoni Kaddish. Ett verk dedikerat till offren i Warszawas getton som alltså inkluderade Weinbergs egna familjemedlemmar. Weinbergs pappa var violinist vid en judisk teater i Warszawa och det kan vara därför som fiolen spelar en så viktig roll i den här symfonin. Ikväll var det konsertmästare Malin Broman som vi hörde och den här gripande ordlösa sångslingan som avslutar verket, det var sopranen Carolina Bengtsson som sjöng tillsammans med radiosymfonikerna. Ett innovativt och annorlunda program har vi fått höra ikväll. Allt började med Shostakovichs satiropera om Josef Stalins kulturpolitik. Sen så äntrade pianisten Beatrice Rana scenen med Ravels glamorösa pianokonsert. Och nu Weinbergs svarta 21:a symfoni. Om du missade någonting av det här eller bara vill lyssna om och om igen så är det helt möjligt i 30 dagar genom vår app Sveriges Radio. De personer vi har att tacka för den välklingande radioinspelningen, det är musikproducent Carrie Budelman och musiktekniker Simon Wikåkel. Jag heter Julia Sjöstedt och konsert i P2 fortsätter fram till klockan 22:00. Och det med mer pianomusik. Inom den klassiska pianovärlden så finns det en handfull internationella tävlingar som i princip garanterar framgång om du lyckas knipa ett guld, silver eller brons. Chopin-tävlingen i Warszawa är en, Tchaikovsky-tävlingen i Sankt Petersburg är en, även om den har förändrats en del de senaste åren. Och så Van Cliburn-tävlingen som hålls vart fjärde år sedan 1962 i Texas. Van Cliburn, han var en stor amerikansk pianist som

italienska Beatrice Rana som spelade Ravel. Och hon kom tvåa i Van Cliburn-tävlingen 2013. Och nu ska vi zooma in på en annan pristagare. Ukrainske Dmytro Shony som vann bronsmedalj 2022. Och här i konsert i P2 ska vi nu få en hel pianoafton där Shony spelar musik av Debussy, Brahms, Mendelssohn samt den ukrainske tonsättaren Mykola Lysenko. Men vi börjar i Debussys mystiska klangvärld med några av hans preludier. Des pas sur la neige heter det första. Spår i snön.

Här var det västanvinden som yrde omkring i Claude Debussys preludier för piano. Ukrainske Dmitri Shony är det som spelar pianomusik för oss här i konsert i P2. Han ska nu fortsätta med ett ikoniskt verk av Johannes Brahms, hans allra sista opus för piano som han skrev i livet. 4 pianostycken som han, som mycket annat, dedikerade till sin förmodade stora olyckliga kärlek, Clara Schumann. Och det här första stycket, det inleds med ett otroligt melankoliskt tema som nästan droppar fram. Och sen så det sista stycket, det är en rapsodi i någon slags segerviss bravur. Men han kan inte låta bli att avsluta hela stycket i plötslig moll. Jag har alltid undrat vad han egentligen tänkte där. Varför han inte kunde hålla sig till den här segervissa stämningen. Efter det så fortsätter Dmitri Shony att spela en samling Sånger utan ord, Lieder ohne Worte av Felix Mendelssohn.

En samling sånger utan ord av Felix Mendelssohn. Det har vi hört här med Dmytro Shony, den ukrainske pianisten som spelar för oss i konsert i P2. Och nu blir det just ukrainsk musik. Mykola Lysenko är ett namn som kanske några av er känner till, men om du inte gör det så är det inte så konstigt. Han är dock väldigt viktig i ukrainsk musikhistoria. Han levde på andra halvan av 1800-talet och var förutom kompositör också musiketnolog. Och han jobbade mycket med att försöka fånga den här ukrainska folksjälen i sin musik. Det kommer ni att kunna märka tydligt i det stycke som vi ska få höra nu som heter Dumka Shumka, eller ukrainsk rapsodi nummer 2. Här har Lysenko blandat 2 danser med väldigt olika karaktär och hela stycket inleds med ett öppet ackord som också ska imitera ett instrument speciellt för Ukraina. Kobza, det är en slags luta eller bandura, ett nationalhistoriskt stränginstrument som är speciellt för Ukrainas musikhistoria. Vi lyssnar.

Ett väldigt virtuost avslut här på Mykola Lysenkos ukrainska rapsodi som också heter Domka Shumka. En härlig mix av ukrainska danser, här spelat av Dmytro Shoni. Och han bjöd faktiskt på ett extra nummer av samma tonsättare, en reverie.

Dmytro Tjoni avslutade sin pianorecital här med en reverie av ukrainske Mykola Lysenko. Och med det så är kvällens konsert i P2 över för denna gång. Jag heter Julia Sjöstedt och vi har fått höra en inspelning från Flagey i Bryssel. Dmytro Tjoni, han var som sagt finalist i 2022 års upplaga av den stora Van Cliburn-pianotävlingen. Han kom trea. Den som kom etta, det var den 18-årige Yun-Chan Lim från Sydkorea. Och innan vi ska lyssna vidare på Musik mot midnatt så ska vi lyssna på Yun-Chan Lim när han spelar den erkänt väldigt, väldigt svåra andra pianoetiden i A-moll av Frédéric Chopin. Men det låter som att det är det lättaste i världen.

0: Yun-Chan Lim spelade Frédéric Chopins pianoetyd opus 10 nummer 2. Och med det tackar jag Julia Sjöstedt för mig och lämnar över till Musik mot midnatt.
1: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: De undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik i kvällstid med mig, Märta Myrstene. Vi inledde med Malcolm Martineau och Florian Boesch i en älskad sång av Franz Schubert, Döden och flickan. Där döden kommer för att hämta en flicka som inte vill komma med. Det här är ett gammalt tema inom konst och musik som dyker upp redan under renässansen, och i regel framställs döden som ett hemskt monster som liksom kastar sig över det här barnet. Men i Schuberts sång finns en vändning som gör det nästan ännu sorgligare. För först så säger flickan: "Gå, vilda benrangel, jag är ännu ung, rör mig inte." Men döden svarar: "Jag är vän och kommer ej för att straffa. Var vid gott mod, jag är inte vild. Du ska sova mjukt i min famn."

Medeltida musik av Hildegard av Bingen av Generosa handlar om Jungfru Maria. Vi hörde Jordi Savall och Andrew Lawrence King här på lira och harpa. Innan dess lyssnade vi till två satser ur modal svit av Ernest Bloch. Det var Chicago String Ensemble och Leon Leifer där.

Alexandre Taraud satt bakom pianot när vi hörde andra satsen ur Bachs klaverkonsert i D-moll. Innan dess Schleswig-Holsteins symfoniorkester och Anna Maria Markovina spelade andra satsen ur Franz Berwalds pianokonsert i D-dur.

Alan Silvestri skrev musiken till filmen Stuart Little. Och vi hörde den innan melodi av Arno Babadjanan. Där var det Nicole Esposito och Kagatay Akyol som spelade.

Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener och musiken har valts av Simon Bong. Vi hörde precis ungerska bilder av Béla Bartók. Det var Budapests festivalorkester på den här inspelningen. Vi fortsätter med Natalia Streltsenko som spelar Klage av Agathe Backer Gröndahl.

Bergens filharmoniska orkester spelade Den förtrollade sjön av Anatoli Liadov. Vi fortsätter med Bonsoir av franske Claude Debussy. Janine Jansen och Itmar Golan spelar.

brittisk musik från slutet av 1800-talet ur operan Irmelin av Frederick Delius. Det var hallorkestern vi hörde här. Vi fortsätter med Ancor che col partire av Cipriano de Rore, och här lyssnar vi på Paul Odette.

Philadelphia-orkestern i pastoral av Igor Stravinsky hörde vi nu. Andra satsen ur Bernard Krusells duo i D-moll. Håkan Rosengren och Mats Löving framför.

countertenoren Andreas Scholl ackompanjerades av upplysningstidens orkester när han sjöng Orfeus klagan ur operan Orfeus och Eurydike från 1774 av tyske tonsättaren Christoph Willibald Glück, tidig klassicistisk opera. Här i Musik mot midnatt, där jag, Märta Myrstener, presenterar lugn klassisk musik i kvällstid. Klockan har passerat 11 och då är det dags för Bistrovals av Francisco Mignone. Arnaldo Cohen spelar.

Musik från början av 1900-talet. Senast här en spansk folksång av Manuel de Falla, Pablo Ferrandes och Dennis Korsjushin spelade. Innan dess hörde vi Royal Scottish National Orchestra i skymning av Heino Eller.

Götz Schumacher och Andreas Grau i en vals av Brahms hörde vi efter Bruno Wallenström som spelade Aftonstämning av Gustav Hägg.

Daniel Hope och Jack Amon spelade ett preludium för violin och piano av Lera Auerbach. Innan det, Les Musiciens de Saint-Julien spelade Les Deux Silences de Nos Bois av Honoré d'Ambrui.

Vjatcheslav Semjonov spelade första satsen ur Botany Play av Torbjörn Ivan Lundqvist. Innan dess BBCs symfoniorkester spelade andra satsen ur Prokofievs tredje symfoni i C-moll.

Tyska kammarfilharmonin och solister spelade andra satsen ur Sinfonia Concertante i S-dur av Mozart. Nu James Enes och Edward Lorell spelar andra satsen ur Dvořáks violinsonatin i G-dur.

Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt med en nocturn av Tchaikovsky. Manfred Honeck leder Sveriges Radios symfoniorkester och Truls Mörk.

Hej och mycket välkomna till Notturno med mig Jack Lans och med musik från hela Europa hela natten. Vi ska få höra två Beethoven-symfonier i nattens konsert klockan två. Det blir nummer två och nummer, ja, det får vi väl se när vi kommer dit. Champs-Élysées-orkestern spelar ledd av Philippe Hervéjeux. Välkänt då alltså, men vi börjar med ett okänt namn, Jean-Baptiste Quinault. Han var både kompositör och sångare och skådespelare och kom från en känd komikerfamilj. Här hör vi en ouverture.

Vi hörde ensemblen Arion framföra ouvertyr och danser ur komedin Le Nouveau Monde, den nya världen av Jean-Baptiste Quinault. Och så var vi igång. Notturno fortsätter med Richard Strauss, inte opera denna gång utan pianomusik.

Richard Strauss Largo ur 5 klaverstycken. Ludmila Angelov var det som spelade. Prisa Jerusalem, det kan vi hitta i den 147:e psalmen i Saltaren, och här en tonsättning av Francesco Cavalli.

Concerto Palatino framförde Lauda Jerusalem, alltså Saltarsalm 147 i Francesco Cavallis tonsättning. En liten svit, ja, det är det modesta namnet på detta stycke av Jean Sibelius.

En liten svit av Jean Sibelius, eller petite suite om vi vill rimma på franska. Här spelade Royal Academy of Music Brass Soloists. Systrarna Tropp, är ni bekanta med dem? Om inte så blir ni det nu, för här spelar de musik av Richard Fleury.

Sibylle och Isabelle Tropp spelade 3 fiolpianostycken av Richard Fleury. Klockan är 1:15 faktiskt på natten. Vi ska lyssna till hur grekiska antiken förvandlas i Cherubinis toner.

Cherubinis opera ballett Anacreon om den grekiske skalden. Här hörde vi musik ur den med Radio Bratislavas symfoniorkester som leddes av Ondrej Lennart. Vi hörde en liten svit förut. Här ska vi få lyssna till en stor sonat.

En stor sonat, Grosse Sonate, av Ignaz Moscheles. Det var Tom Begin som spelade fortepiano, ett pianots föregångare. Fäll ingen tår, sjunger här danska radiokören.

Ole Buck har skrivit Oh shed no tear, I woo, it's me. Och det var danska radiokören ledd av Kåre Hansen som sjöng. 1:30, snart konsert, men först Mozart.

Mozarts sinfonia concertante i S-dur, här framförd av Götz Rüstig-Werner Ebrecht, Rundfunksymfoniorkester Saarbrücken och allt under Myung-Woon Chungs ledning. Nu är klockan 2 och det ska bli konsert med Beethovens andra symfoni.